Stolica. Najboljše domače in Radio Velenje.

čeka neki novi svit, boji svit, tamo di te čekam.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je za celotno Slovenijo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V času razglasitve je v naravi prepovedano kurjenje, prižiganje kresov, uporaba predmetov in naprav, ki lahko povzročijo požar, ter izvajanje drugih aktivnosti z nevarnostjo za nastanek požara. Klemen Mežnar.
2: Ja, za celotno Slovenijo je še vedno razglašena velika požarna ogroženost, tako da je prepovedano vsakršno kurjenje v naravi, tako da člani ne bojo pazljivi, tudi najmanjša iskra lahko zaneti požar, tako da res temu biti pazljivi in ne izogibamo oziroma ne smemo kuriti.
1: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladino Šoštan deluje pod novim imenom Zavod 4 Šoštan. Krajši in sodobnejši naziv naj bi povečal prepoznavnost zavoda ter bolj jasno poudaril njegova 4 ključna področja delovanja: kulturo, šport, turizem in delo z mladimi. Kot poudarjajo v zavodu, sprememba imena ne pomeni spremembe poslanstva. Številka 4 v novem imenu simbolizira povezanost področji, ki pomembno vplivajo na razvoj in kakovost življenja v mestu. Tudi v prihodnje bo Zavod 4 poskrbel za kulturne dogodke, športne aktivnosti, turistični razvoj in programe za mlade, ter si prizadeval ustvarjati kakovostne vsebine in prijetna doživetja za vse generacije.

0: prva ponovitev.
1: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
2: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V občini Vojnik deluje kulturno-zgodovinsko društvo Dvorec Tabor. Sedež društva in dogajanje sta v prostorih Dvorca Tabor. Društvo redno prireja kulturne dogodke, pesniške večere, likovne kolonije, delavnice za otroke in ohranja lokalno kulturno dediščino ter tradicijo. Poleg tega pa člani vsako leto pripravijo tudi humanitarni dogodek. Več v nadaljevanju, ostanite z nami.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Kulturno-zgodovinsko društvo Dvorec Tabor občini Vojnik redno pripravlja kulturne dogodke, pesniške večere, likovne kolonije, delavnice za otroke ter ohranja lokalno kulturno dediščino in tradicijo. Več nam je povedala Jožica Koren, Kulturno-zgodovinsko društvo Dvorec Tabor občini Vojnik.
2: Naše društvo Dvorec Tabor je sicer mlado društvo, ampak vseeno se trudimo, vsako leto delamo več. In sklopu tega društva je tudi hortikulturna sekcija, s katero urejamo park ob dvorcu Tabor. Ta dvorec Tabor se nahaja v križišču iza Vojnika, kjer se ceste razcepijo proti Dobrni in proti Konicam. Da naše delo te hortikulturne sekcije ni za manj, se večkrat s tem parku tudi družimo. Tako je bilo tudi ta četrtek, kjer smo že tretji zaporedoma, mi pravim, da je to že tradicionalno srečanje, imeli skupni zajtrk s varovanci varstveno-delovnega centra Dobrna. Naš dvorec je v bistvu najbolj prepoznaven po zgodovinskem delu njegovega lastnika Matjaža Založnika, ki se je potrudil in ne uredil tudi staro tiskarno. Tako da zdaj največkrat, ko imamo kake goste, jim predstavimo delo starih tiskarjev, pa tudi naš park.
1: Zdaj vi nekako širite to obzorje tudi na mlajše generacije. Kdo se vas obišče, odkot prihajajo obiskovalci?
2: Ja, obiskovalci so res včasih naročeni, včasih ne prihajajo, redno prihajajo iz Trbovelj, iz Ljubljane. Naredi se tudi, da prihajajo iz Primorske, ko se nahajajo, ki je tu, v katerih teh bližnjih toplic, se zelo radi ostavljajo pri nas. Vabimo pa k sodelovanju tudi vedno tudi kakšne mlade člane. Sicer je z mladimi težko jih pridobiti, sploh da nekaj prostovoljnega delujejo, ampak še vseeno se najde, ko rabimo kakega dobrega glasbenika, harmonikaša, je tu ansambl Gašperja Mirnika, je tu Neža Kangler s svojimi citrami, je tu Uroš Štraus, ki je naš član, dober harmonikaš, tako da tudi glasbeno je naš dvorec ponavadi kar odmeval od glasbe.
1: Kaj pa je vaše glavno poslanstvo delovanja?
2: V našem dvorcu Tabor se najbolj posvečamo kulturi in zgodovini. Poleg tega dela, ki ga dvorec nam pač sam nakazuje, to je hortikultura. Piso je pri hortikulturi največ oddelanih delovnih ur, ampak naša predstavitev drugim ljudem je poleg parka najbolj kulturna, kjer obujamo spomine na lokalne veljake, kulturne, gospodarske, pa tudi splošne, slovenske. Vedno se spomnimo Aškerca, ki je bil tudi tu blizu v Vitanju deloval. Potem se spominjamo Prešerna na Prešernov dan, pa Trubarja.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. Kulturno-zgodovinsko društvo Dvorec Tabor vsako leto pripravi tudi humanitarni dogodek. Tudi za vnaprej čakajo pestri dogodki. Jožica Koren, Kulturno-zgodovinsko društvo Dvorec Tabor občini Vojnik.
2: Varovance varstveno-delovnega centra Dobrna povabimo že zaradi tega, ker so to naši sosedi, ki prebijajo pretežen del svojega dneva pri naših sosedih, družini Ravnak, to je nad ostrilnico Ostri, kjer imajo svoje delavnice. In kot taki, kot naši sosedje so se večkrat tudi sprehajali po našem parku, tako smo se spoznali, zato jih povabimo, ker so to ljudje, ki jim v bistvu ni omogočeno vse, kar je omogočeno nam, ker živijo v zavodu, in v bistvu tudi oni svoje prisotnosti obogatijo nas, zato jih vsako leto enkrat povabimo na zajtrk, kjer se družimo v našem parku, pripravimo tudi kako kulturno vsebino zraven in preživimo res prijetne urice z njimi.
1: Drugače pa skrbite za ohranjanje zgodovine te kulturne dediščine?
2: Moštvo dela preko knjig, napisal je že 3 knjige, Življenja v pesnici, Frankolovo skozi stoletja in Iskriva iskrača. Tu je ubesedena vsa ožja zgodovina teh krajev. Tu je zajel mnoge pomembne ljudi, ki jih je zgodovina, splošna zgodovina slovenska prezrla. Tudi s tem, da recimo obiskovalcem predstavimo zgodovino našega dvorca, skrbimo za ohranjene naše lokalne zgodovine. S tem, da če dobimo obiskovalce, ne predstavljamo samo našega dvorca, povemo jim tudi vse znamenitosti v bližnji okolici.
1: Kakšne imate načrte za prihodnje?
2: Ja, v planu imamo še mogoče kakšno mojo pesniško zbirko, na tej zdaj malo bolj intenzivno delamo. Mož se ukvarja z zgodovino Lindeka, družin, ki so živele v Lindeku, intenzivno tudi piše o vseh dokumentih, ki jih je uspel v teh letih zbrati o lindeških graščakih, tako da tudi ta knjiga bo slejko prej ugledala luč sveta.
1: Ohranjanje kulturne dediščine in kulture je ključno za zaščito naše nacionalne identitete, zgodovine in družbenega razvoja. Kulturoskop na Radio Velenje sem pripravila Andreja Petrovič, ki vam želim prijazen dan še naprej. Prva

0: Radio Velenje.
1: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Stevanović napovedal najstrožje ukrepe zoper Mijiča. Barbara Zupančič, nova zagovornica načela enakosti. Vreme, sprva oblačno, popoldne razjasnitve. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Mijić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Mijića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah. Kot je Stevanović povedal v izjavi za medije v državnem zboru, je bil prvič seznanjen z dejanskim stanjem glede Mijićeve izobrazbe. Če je zavajal javnost, pomeni, da je zavajal tudi stranko. Zato bodo zoper poslanca najstrožje ukrepali, je poudaril. Državni zbor je 56 glasovi za, 25 glasovi proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat nastopila 26. oktobra, ko se bo aktualnemu zagovorniku Mihi Lobniku iztekel drugi mandat. V uradu predsednice republike so izpostavili, da Barbaro Zupančič odlikuje več kot 20 let izkušen dela z ljudmi, ki so se soočali z neenako obravnavo, sistemskimi ovirami in težavami pri vključevanju v družbo ter na trg dela. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Pri Sloveniji sta blestela Nik Mojanović in Rok Možič z 29 in 26 točkami. Slovenski odbojkari bodo po prostem četrtku na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh. V petek bo naslednji tekmec Iran.
0: Vreme.
1: Timotej Kozel z Agencije za okolje za danes prva napoveduje precej oblačno vreme s temperaturami od 15 do 20 stopinj.
2: Več jasnine bo na Primorskem. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo. Tu in tam bo kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
6: Pop. Brez odvečnega balasta.
7: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke, previdno zastoji na Štajerske avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Srečno, varno in počasi do vašega cilja. Če na vse zgode opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo na znani brezplačni nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
8: Dobro jutro, Velenje, dobro jutro, Šaleška dolina, Savinska, Koroška, Primorska, Gorenska, Prekmurje, vsi tisti, ki ste zdaj v naši družbi. Čeprav je za nami že polovica delovnega tedna, je četrtek dan, ko se energija že pretaka s polno paro proti vikendu. Naj bo današnji dan poln majhnih zmag, naš nasmeh pa naj zasije močneje od jutranjega sonca nad našim Šaleškim gradom. Čeprav sonca v tem trenutku ni, ga imamo pa vedno v srcu. Irena Vrčkovnik začenja naše druženje pesem o pomladi. Dobro jutro, 6 in 5 minut.

Z lepo energijo, tako pozitivno smo začeli tole četrtkovo jutro, ko pravimo, da je tudi mali petek, z mislimi pa smo že v vikendu. No, po nočnem nevihnem dogajanju danes po noči je kar fejst deževalo in prav je tako, ker zemlja res potrebuje veliko dežja. Je dan prinesel neko veliko bolj sveže in oblačno jutro s temperaturami med 15 in 20 stopinjami. Čeprav so jutranje plohe in nevihte do jutra večinoma ponehale, se vzračje še ne bo povsem umirilo, več o vremenu povemo ob pol sedmih, sicer pa trenutno imamo v Šaleški dolini 20 stopinj. Dobro jutro.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Predstavniki lokalnih odborov SDS, NSI, Resnica, Demokratov, Našega Velenja, SLS in Naše dežele so se včeraj predstavili na Velenjskem gradu kot povezani za Velenje. Kot poudarjajo, ne gre za združevanje strank, temveč za povezovanje podobno mislečih posameznikov in lokalnih okolij, ki bodo skupaj nastopili na prihodnjih lokalnih volitvah. Kandidat SDS za župana Nejc Pačnik izpostavlja povezovanje kot moč in skupno vizijo razvoja Velenja.
2: Da v Velenju obstaja kar nekaj stvari, ki jih je potrebno spremeniti. Ne na zadnje imamo mi v bistvu strankarski strokovni svet, ki bo do začetka kampanje tudi pripravil vsa izhodišča, za kaj se bomo zauzemali, tako da mogoče glih v tistih ciljnih skupinah zelo še ne bomo mogli govoriti, ampak nekako sem začutil, da mogoče je čas, da pride nekdo mlajši z novo energijo, zagnan, in bomo pač pustili možnost, da vidimo, kaj dejansko lahko dosežemo.
1: Do 14. avgusta bo na območju občin Velenje in Šoštanj potekala preventivna poletna deratizacija javnega kanalizacijskega omrežja. Ukrep bo izvajalo komunalno podjetje Velenje z namenom zmanjševanja populacije glodavcev, ki lahko ogrožajo zdravje ljudi in povzročajo škodo. Vabe bodo nameščene v kanalizacijskih jaških, zato stik občanov z njimi ni mogoč.
0: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani

0: Več na 0-41-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajo tudi na domu.
1: Radio Velenje.

Rock and band, moja mlada ljubica, kdo vam je nazadnje rekel, da ste njegova ljubica, sploh pa mlada ljubica. 5 minut je do 6:30. Tisti, ki se vozimo veliko krat čez Konovo, po domače rečeno, je tale informacija kot nalašč zelo dobrodošla. V okviru rednega vzdrževanja cest so v mestni občini Velenje zaključili obnovo Konovske ceste. Uredili so odvodnjavanje z novo meteorno kanalizacijo, obnovili del vodovodnega omrežja in na novo asfaltirali cestišče. Dela so se začela sredi maja, bila pa so izvedena skladno z načrtovano časovnico, cesta pa je ponovno odprta za promet. Tako da hvala lepa krajanom za potrpežljivost, izvajalcem za delo, nam pa, ki bomo uporabili to cesto, srečno in po pameti.

0: laže.
1: To je Radio Velenje.
2: 6:30, malce pa se je osvežilo. Velenje 20 stopinj, Dramlje 21, Šmartno pri Slovenj Gradcu 19 in Uršlja Gora 13 stopinj. Danes jutraj še krajevne padavine z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta, bodo pa najvišje dnevne temperature do 32 stopinj. Po noči lahko tudi pričakujemo kakšno nevihto in osvežitev, jutri pa pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države krajevne nevihte, ki se pa lahko nadaljuje v noč. Zdaj, glede na to, da je danes mali petek, imamo sigurno že kakšne plane za vikend, naj povem, v soboto oblačno s padavinami in nevihtami, v nedeljo pa deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Zdaj, če se želimo izogniti dežju, potem gremo na morje.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro, pozdrav na naše ceste. Ponekod so mokre in spolzke, previdno zastoj na Štajerske avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do vašega cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Minuta je čez 6:30. Dobro jutro.
3: When the

0: Noroskop.
1: Danes je 16. julij, natanko 19 minut je do 7. ure, kaj pravi noroskop, začnimo z ovnom. Nora lastnost, brezglavo zaletavanje v zid, oven bo najprej skočil skozi okno, šele na to vprašal, v katerem nastropju se nahaja. Bik, obsedeno s hrano in lastno pravico, bik se bo skregal do krvi zaradi zadnjega kosa pice. Dvojčka, tri osebnosti v enem telesu, dvojček lahko v isti minuti začne tri različne pogovore in pozabi, o čem je govoril prvem. Rak, čustveni tobogan brez zavor, rak se lahko zjoka ob gledanju reklame za pasjo hrano že na vse zgodaj. Lev, drame vredne Oskarja, lev ne vstopa v sobo, ampak izvede kar gledališki nastop. Devica, iskanje napak v popolnosti. Devica bo opazila prah na vaši polici, medtem ko boste vi doživljali živčni zlom. Tehtnica, večna neodločnost. Tehtnica lahko preživi 3 ure ob zbiranju, okusa sladoleda in na koncu ne kupi ničesar. Škorpion, pozor, rentgenski pogled in teorija zarote. Škorpion vas gleda tako, kot da pozna vašo brskalno zgodovino na internetu. Strelec, brutalna iskrenost brez filtra. Strelec vam bo z nasmehom na obrazu povedal, da vam obleka sploh ne pristoji. Kozorog, deloholizem do groba. Kozorog bo na lastnem pogrebu preverjal e-pošto in urejal urnike. Vodnar, vesoljec v človeku podobi. Vodnar živi v letu 3026, medtem ko smo mi vsi ostali še vedno tukaj. In še ribi, življenje v pravljici. Riba plava v svojem svetu fantazije in pogosto pozabi, kje je parkirala avto. No, če ste se ravno kar pripeljali na delovno mesto, verjamem, da takoj najdete parkirno mesto.
0: Noroskop.
2: Poslušate Radio Velenje.
0: Na kamot.
1: Dobro jutro, obvezna smer, srce je popotnik, natanko 16 minut je do 7.

0: Radio Velenje. Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Plavi orkestar v naši družbi na Radio Velenje. 8 minut je do 7 ure. Dobro jutro, danes bolj oblačno. Jutro tu in tam še vedno malo dežuje, imamo pa osvežitev in tudi zelo dobre temperature. Najlepše pa je dan začeti s kakšno lepo pozitivno mislijo, kaj je pravzaprav sreča na vdih v našem življenju. Zdaj naša Jana Titan.
1: Jutranji na vdih na Radio Velenje.
2: Dobro jutro na današnji četrtek. Nič ne odtehta zaklada tolikerih skupnih spominov, skupaj prebitih ur gorja, razdorov in trenutkov, ki ogrejejo srce. Morda je prav tem največje bogatstvo življenja. Srčen četrtek vam želimo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje. Uživamo poletje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pred ministri danes predlog zakona o skoku. Trump v nagovoru narodu predvidoma tudi o volitvah. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril narod. Kot je napovedal sam, bo govoril predvsem o volitvah in nekaterih drugih zadevah. Po poročanju ameriških medijev pa naj bi se osredotočil na nove ugotovitve glede varnosti volitev v ZDA ter utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za poslovnik bodo obravnavali uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej Državnega zbora. Predsednik komisije Luka Mesec iz vrst Levice jo je sklical potem, ko je Državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cube in o financiranju strank. Francoski parlament je po več kot dveh letih razprav in amandmajev kljub nasprotovanju konzervativcev znova podprl zakon o pravici do pomoči pri umiranju, ki bi neozdravljivo bolnim odraslim ob strogo določenih pogojih omogočil prostovoljno končanje življenja. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
3: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
4: Pop, brez odvečnega balasta.
5: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
6: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
5: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler is a tour. Promet na Radiu Velenje.
7: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke previdno. Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje Rogaška Slatina v Šentjurju promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem, predvsem na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani. Vzemite si dovolj časa, da ne boste preveč napeti, ko greste na delovno mesto. Srečno in varno do cilja, če opazite kontrolo, zastoj, nesrečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
8: Radio Velenje.
0: Na komot.
9: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
7: Dobro jutro, ko se prebujamo ob glasbi na Kamot na Radio Velenje, pomislimo recimo na svežino, ki jo prinaša nov dan. Zato naj bo naš četrtek tako miren in lep kot sprehod ob Velenjskem jezeru. Pogumno in z optimizmom naprej v tale četrtkov dan skupaj z Nino Pušlar včeraj in za zmeraj. 7 in 5.

Kama. Najboljše glasba, popolna jutranja kombinacija. Na Radiu Velenje.

0: Dobro jutro, 7 in 12 minut je ura. Meni so četrtki tako dragi in tako ljubi, tudi zaradi tega, ker izide aktualna sveža številka tednika Naš čas. Jo že držim v rokah, prebiram veliko zanimivega in aktualnega branja, ampak treba je priznati, da časopis najprej začnemo brati na zadnji strani. A ni to zanimivo? In tukaj so danes tudi trije kandidati za najosebnost junija. Vam povem, da bo zelo težka odločitev, ker so vsi trije ja, poglavje zase. Janez Škerlak, šport ostaja del njegovega vsakdana. Pa Verica Pogačar iz Škal, ohranja spomine in povezuje ljudi. Potem pa se selimo še v Šoštan, Milan Roškar, pomoč drugim je postavil na prvo mesto. Glasovnico najdete v tedniku Naš čas in če boste oddali glas, boste imeli možnost, da prejmete eno lepo super praktično nagrado. Glasujete pa lahko uživo tudi na radiju Velenje danes in prihodnji četrt ob 12:20.
1: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Na mestni občini Velenje pripravljajo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Šalek, s katerim želijo omogočiti novo stanovansko gradnjo na izbranih nepozidanih zemljiščih ob Šaleškem gradu. Dopolnjeni osnutek prostorskega akta bodo predstavili na javni obravnavi v torek 22. julija ob 16. uri v sejni dvorani mestne občine Velenje. Predlagane spremembe prostorskega akta se nanašajo na dve ločeni območji. Na travnatem območju med Šaleškim gradom regionalno cesto Velenje Slovengradec in reko Pako je predvidena gradnja več stanovanskega objekta. Na jugovzhodnem delu območja pa gradnja dveh stanovanskih objektov ob cesti na Vrtače. Zaključena je obnova Konovske ceste v Velenju. V okviru rednega vzdrževanja cest so uredili odvodnjavanje z novo meteorno kanalizacijo, obnovili del vodovodnega omrežja in na novo asfaltirali cestišče. Med gradnjo je bilo treba zaradi usklajevanja komunalnih vodov izvesti tudi dodatne posege, predvsem zaradi prilagoditve poteka optičnega omrežja in obnove dela vodovoda. Kljub temu so bila vsa dela uspešno zaključena v predvidenem roku. Dela, ki so se začela sredi maja, so bila izvedena skladno z načrtovano časovnico, cesta pa je ponovno odprta za promet.
2: Radio Velenje.
3: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
5: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na info@mirosan.si.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni. Na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi. Objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action. Gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: Ensemble Spev, vedno te bom ljubil. Res lepa pesem za tole pozitivno vzdušje v četrtkovem jutru na Radio Velenje, 7 minut je do pol osme ure. Ob jutrani dešeči kavi, ko poslušamo glasbo na Kamot na Radio Velenje in se prebujamo v krasen dan, čeprav je malce oblačno, pa je zraven še vedno prijetno brati in brskati tudi po naši spletni strani. No, hitra cesta na obronki Šaleške doline se gradi s polno paro, nekateri pravijo, da je to res drugi ne. Pričenjajo se tudi dela neposredno skozi Velenje, na koroški strani bodo izkopali pol kilometra predora Vodriš. Kaj to pomeni? Podrobne preberite na naši spletni strani.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše, vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si Klikni tudi ti.
2: Radio Velenje. Na Kamot.

0: Manuši in Alenka Godec, stisni se k meni. Najlepše je poležavati zjutraj tistih sladkih 5 minut, preden gremo od doma. Sicer pa minute je čez 7:30, preverimo prijazne temperature, malo se je osvežilo. Velenje 21 stopinj, Šentjur 22, Ravne na Koroškem 20 in Uršlja gora 13 stopinj. Danes zjutraj še krajevne padavine z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta, bodo pa najvišje dnevne temperature do 32 stopinj. Tudi po noči bo kakšna nevihta, tako kot danes po noči, jutri pretežno jasno, popoldne in zvečer, predvsem v severni polovici, krajevne nevihte, ki pa se lahko nadaljujejo v noč. Potem je pa tukaj že težko pričakovani vikend in če imamo kakšne plane, si lahko jih prilagodimo tudi vremenu. V soboto oblačno s padavinami nevihtami, v nedeljo pa deloma sončno, ampak popoldne bodo spet krajevne plohe in nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na naše ceste. Mokre so in spolzke previdno. Zaradi prometne nesreče na cesti Celje, Rogaška Slatina v Šentjurju promet urejen izmenično enosmerno. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem, tako da potrpežljivo in z nasmehom. Na Štajerske avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med Slovenijo Slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Srečno, previdno in varno do cilja, če vi opazite policijsko radarsko kontrolo, morda ne delovanje semaforjev ali pa žival na cesti, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Eno lepo prijazno četrtkovo, dobro jutro, 3 minute so čez 7:30.

0: Nino Robičin, zemlja pleše, plešemo pa tudi okoli cest. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je na Koroškem ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi in se sestal župani. Rok končanja odseka Velenje Slovenj Gradec ostaja oktober 2029, se pa zapleta pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za odsek Šentrupert Velenje. Minister Vrtovec.
1: Z žalostjo pa ugotavljam, da v sam postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraku tretje razvojne osi od Šentruperta proti Velenju, da je ponovno vstopilo tudi upravno sodišče. Jaz razumem pravno državo, zagotovo, in spoštujem odločitev upravnega sodišča. Ampak za božjo voljo nejte postopke potem odgovorov in od sprejemanja odločitev tudi pristojni organi, v tem primeru upravno sodišče, pohitrijo. Da se nam ne bo zgodila situacija, kot je na južnem delu tretje razvojne osi, kjer neka civilna inicijativa za krak od Novega mesta proti Gorjancem, tudi s podporo potem odločitev upravnega sodišča, v bistvu zavlačuje stvari že 6 let. In jaz se želim, da ta prvi krak tretje razvojne osi, da zdaj takoj dobimo pravnomočno gradbeno dovoljenje, razpis za izbor izvajalca že poteka in da začnemo čim prej graditi.
2: Radio Velenje na Kamu.

0: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovence na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
0: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
4: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
5: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
6: Festival Velenje zaradi nestanovitvene vremenske napovedi napovedanih popoldanskih neviht, današnji koncert godalnega kvarteta Akademija, ki naj bi bil na Velenjskem gradu, odpoveduje. Ob tem pa vas vabijo na koncert malih pevcev iz Monaka v sredo 22. julija ob 17. uri v Romarsko cerkev Svetega križa nad Belimi vodami v občini Šoštanj.

0: sentimenti. Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: 7 minut je do 8 ure. Dobro jutro. Kako popularne so v poletnem času poletne noči? Marijana Držaj je pevsko pot začela v mladih letih po ljubljanskih klubih. Že pri 10 je zapela v prvem zboru pri predstavi Carmen. Pozneje je veliko nastopala tako na televiziji kot na radiju, pela je na festivali slovenske popevke in v narodno-zabavni skupini Dobri znanci. Prvič je na festivalu nastopila v Beogradu leta 1957. Posnela je 312 pesmi, če smo čisto natančni. Najbolj znana pa je Poletna noč, ki jo je prvič zapela leta 1957. In poslušajmo jo tudi v tem trenutku.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Komisija Državnega zbora za poslovnik o sklicevanju izrednih sej. Za goljufijo z evropskimi sredstvi na Celjskem zaporna kazen in vračilo denarja. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za poslovnik bodo obravnavali uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej Državnega zbora. Predsednik komisije Luka Mesec iz vrst Levice jo je sklical potem, ko je Državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cube in o financiranju strank. Celjsko okrožno sodišče je v prvem slovenskem primeru zaradi oškodovanja sredstev Evropske unije izreklo sodbo zaradi goljufije pri programu socialne aktivacije. Direktorica družbe Griffin Tanja Čajevec je bila obsojena na 2 leti zapora. Nekdanja direktorica zavoda Socio Celje Suzi Kvas pa na 1 leto in 2 meseca pogojne zaporne kazni. Družba Griffin mora plačati 80 000 evrov kazni in državi vrniti 633 000 evrov nezakonito pridobljenih sredstev. Zavodu Socio so izrekli pogojno denarno kazen 40 000 evrov. Po ugotovitvah tožilstva je pri prijavi projekta socialne aktivacije prišlo do navajanja neresničnih podatkov in neupravičenega uveljavljanja stroškov, s čimer je nastalo za 647 000 evrov škode. Sodba še ni pravnomočna, saj je obramba napovedala pritožbe. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto in finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke o odhodkih kažejo na velika odstopanja glede na pretekla leta. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu 2 ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteg z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Še vedno so ponekod mokre in spolzke previdno. Zaradi jutranje prometne konice promet poveča na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem, kar je standardno vsako jutro. Na Štajerske autocesti pred Domžalami proti Ljubljani, med Dramljem in predorom Plitovarje proti Mariboru in med Slovenskimi konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi do vašega cilja, če opazite radar, nesrečo, žival na cesti, tu smo na znani brezplačni nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z Z vami je
0: Andreja Petrovič.
6: Dobro jutro, dober dan, družba. Malo dežuje, čisto narahlo v Šaleški dolini, ampak treba je priznati, dež smo še kako potrebovali. Petih je čez osmo, Andreja, sem vaša družba in vsak četrtek je nova prazna stran v knjigi našega tedna, zato ga izkoristimo za tisto eno stvar, ki nas res zelo veseli.

0: Kaj je pravzaprav smisel našega življenja? To pa si bomo zdaj lahko odgovorili sami. Sicer pa 10 minut je čez 8, to pomeni, da si je marsikdo že privoščil konkreten zajtrk in če ste ravno pri njemu, vam želimo dober tek. Me pa na vse zgodaj nasmejala tale zanimivost. Na severu Japonske je v ponedeljek družina v kuhini svoje hiše našla medveda in to dobesedno, ki je odprl hladilnik in po tleh raztresel hrano. V tem delu Japonske so medvedi udrli še v 4 druga gospodinstva, jih je pa v zadnjih mesecih več se zateklo v mesta, poroča tudi njihova tiskovna agencija. No, jaz bi si na nek način želela srečati z medvedom, kaj bi se pa potem zgodilo, ja skupaj bi morda pojedla kakšen med.
1: Greva na kavico, bova klepetala, bova klepetala.
2: Ko zadiši po odlični kavi.
1: Greva na kavico, bova klepetala, bova klepetala.
2: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V Centru za socialno delo Savinsko-Šaleška v okviru projekta posodobitev sistema socialnega varstva ter varstva otrok in družin razvijajo mobilno službo za družine. Za kakšno storitev gre in kaj je njen namen, je pojasnil direktor Centra za socialno delo Savinsko-Šaleška Marko Vrdev.
3: Ta nova mobilna služba, ki bo vzpostavljena v okviru Centra za socialno delo, v bistvu izhaja iz projekta, ki ga je pridobilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v okviru evropskih socialnih skladov. Treba je pa povedati, da neki zametki mobilne službe obstajajo tudi že pri Centru za socialno delo Savinsko-Šaleška, in sicer predvsem glede izvajanja storitve osebne pomoči. Z vstopom centra v ta projekt pa navedeno prinaša nove možnosti sodelovanja centra in okolja, v katerem družine živijo, boljšega povezovanja, izboljšanja možnosti nudenja pomoči oziroma svetovanja predvsem neposredno tam, kjer se težave in stiske pojavljajo oziroma nastajajo, se pravi neposredno v okolju.
2: Kot je še povedal Vrdev, ekipa za delo v mobilni službi trenutno še ni popolna, saj sodelavce zaposlujejo postopoma, predvidevajo pa, da se bo popolnila v začetku prihodnjega leta.
4: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik je danes za malico. Goveji ragu, testenine, solata ali belokranjsko cvrtje, zeljne krpice in pire krompir. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni. Na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi. Objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action. Gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.
4: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
6: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
7: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
8: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
9: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Pop design in sreča. Kar zanimiva beseda je tale sreča. Vsak jo razume in doživlja drugače. Sreča je tudi to, da lahko v tem trenutku preberemo aktualno številko tednika Naš čas in srečo bo imel nekdo. Namreč v juniju so življenje v Šaleški dolini zaznamovali številni posamezniki in tokrat izpostavljamo dva kandidata in kandidatko, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k razvoju, dobrobiti in prepoznavnosti lokalne skupnosti. O zmagovalcu zmagovalki meseca znova odločate vi, bralci in pa poslušalci. Z glasovnicami v tedniku Naš čas jo najdete, pa tudi poslušalci Radia Velenje, ki glasujete v živo že danes ob 12:20 minut, pa tudi prihodnji četrtek. In kdo so kandidati? Janez Škerlak, športostavljajo.

0: Željko Bebek nam je polepšal tole četrtkovo, malce oblačno in deževno jutro, tudi na Radio Velenje. Pol devet je ura, Velenje 20 stopinj, Dramlje 21, Šmartno pri Slovenj Gradcu 19 in Urša Gora 13 stopinj. Danes bomo imeli dopoldne še nekaj padavin z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta, bodo pa najvišje dnevne temperature do 32 stopinj. Jutri pretežno jasno, popoldne in zvečer tudi krajevne nevihte, potem pa je tukaj že vikend, ki ga noro pričakujemo. Če imamo kakšne posebne plane, si jih lahko malce prilagodimo tudi vremenu. V soboto oblačno s padavinami in nevihtami, v nedeljo deloma sončno, ampak popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke previdno. Radar Črn Berlingo je v Velenju pri sončnem parku smer jezero, nas opozarja Jasmina. Zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite kontrolo, zastoj, nedelovanje semaforjev, povejte na znano brezplačno 08013. Nič dve.
1: Skupaj tudi na poti.

0: naš čas.
1: 19 minut je do 9. ure, to pomeni, da bomo zdaj predstavili tudi aktualno številko tednika Naš čas, odgovorna urednica Maja Odelab Grobelnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: A si bila kdaj tabornica? Jaz nikoli,
2: ne,
1: žal.
2: Nikoli.
1: A ti je žal?
2: Sicer ne, meni ne, jaz... sem zelo rada, sicer potem v odrasli dobi, pa tudi kot otroci smo hodili v kampe in itak je bilo včasih to čist super in še danes zelo rada grem v kamp, ampak da bi pa tisti del taborništva jaz osebno, to pa nisem bila, nič mi ni žal. Je že moglo tako biti.
1: Tako je. In kaj taborniki uvajajo pa usvajajo?
2: So pa šaleški taborniki zelo, zelo aktivni in otroci so danes radi taborniki, pač svet je drugačen. Šaleški taborniki, veliko jih je, čez 600 se jih bo zvrstilo v večjih sezonah v Ribnem in seveda najbolj pomembno, da se naučijo preživetja v naravi. In jim gre menda zelo dobro. Kuhanje na ognju, peka, koruz, tako na palici in še kaj.
1: Pa kobilice tudi, želimo dober tek. Kako je z obrisi hitre ceste?
2: Ja, mi objavljamo bogato fotoreportažo po sklopih, kaj se dogaja na novi hitri cesti, kako daleč so dela, pri čem se zapleta. Seveda smo spraševali na Darsu, kaj se konkretno dogaja, pravijo, da dela potekajo s polno paro, seveda smo pa včeraj slišali tudi ministra Vrtovca, da se zapleta pri pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, govorimo zdaj o spodnjem delu, torej Šentrupert, Velenje in vsi si želimo, da ne bi bilo Velenje dolga vas.
1: Podrobnosti preberite sami, sicer pa letnica 2029, kdaj in kje. Dijaki pa izjemno uspešni.
2: Dijaki so bili pa izjemno uspešni na maturi, zdaj so se končno oddahnili, tako na poklicni maturi, kot tudi na splošni. Imamo na celotnem šolskem centru Velenje, se lahko pohvalijo z 8 zlatimi maturanti in z 1 diamantnim.
1: Kaj pomeni mobilna služba?
2: Mobilna služba pomeni, govoriva seveda o Centru za socialno delo Savinjsko-Šaleška, torej mobilno službo uvajajo, ker je pomembno, da z zgodnjo pomočjo lahko preprečimo večje stiske. To pa pomeni, da pomoč lahko pride tudi na dom. Kaj se dogaja konkretno, kje bodo tisti, ki pomoč potrebujejo, to iskali? Zelo dobro razloženo v našem članku. Pogovarjali smo se z direktorjem Centra Savinjsko-Šaleška. Marko Vrdel nam je dal vsa pojasnila.
1: Sicer pa omeni vaše življenje med Marokom in Slovenijo in ker je čas dopustov, pasti sončnih krem.
2: Ja, življenje med Slovenijo in Marokom je lahko zelo posebno. Mi smo se pogovarjali z Maročanom, ki je poročen Slovenko in dela v Velenju. Vozi se z Ljubljane v Velenje vsak dan. Srečali ga boste v Marakešu, v lokalu na vrhu v Velenki. Kaj vse doživlja tu, kako se uči jezika, kakšne so razlike, če so sploh? Zelo zanimiv intervju, res vreden branja. Seveda pa tudi sonce danes zdaj nevihta in mislim, da nam je kar pasala. Ne?
1: Danes. Vsem,
2: ampak sončne kreme pa imajo tudi svoje pasti. Zvezo potrošnikov Slovenije smo se pogovarjali, kar nekaj testov so naredili, na kaj treba biti pozoren, objavljamo v aktualnih številki.
1: Danes ne bova končali z mislijo, ampak z najosebnostjo junija.
2: Ja, najosebnost meseca junija, začnemo z izborom že danes. Glasovnica je v tedniku Naš čas. 3 kandidati, Janez Škerlak, Verica Pogačar in Milan Roškar. Izberite tistega, ki je najbolj zaznamoval naše kraje, našo lepo dolino in glasujte danes 20 čez poldne v živo, ker je glasovnica našega časa enakovredna z glasom v živo.
0: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe.

0: Radio Velenje. V gostilni Križnik je danes za malico. Goveji ragu, testenine, solata ali belokranjsko cvrtje, zeljne krpice in pire krompir. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
2: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
3: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
2: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje. Lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Festival Velenje zaradi nestanovitne vremenske napovedi in napovedanih popoldanskih neviht današnji koncert godalnega kvarteta Akademija, ki naj bi bil na Velenjskem gradu, odpoveduje. Ob tem pa vas vabijo na koncert malih pevcev iz Monaka v sredo 22. julija ob 17. uri v Romarsko cerkev Svetega križa nad Belimi vodami v občini Šoštan.
2: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: na današnji dan.
1: 5 minut je do 9. ure, kar zanimiva je bila zgodovina na današnji dan. 16. julija leta 1940 se je rodil znani velenjski glasbenik Mile Trampuš, ki je leta 1971 skupaj z ženo Nevo pomagal ustanoviti šaleško folklorno skupino Koleda. Leta 1963 se je rodil nekdanji slovenski nogometaš in selektor slovenske reprezentance Srečko Katanec. 16. julija leta 1978 so se družmirski gasilci o praznovanju 70-letnice društva zadnjič zbrali pred svojim gasilskim domom v Družmirju, saj so dom kmalu po slovesnosti zaradi ogrezanja tal podrli. Hitro skok tudi na Facebook profil Radia Velenje, kjer smo objavili tudi zanimivo fotografijo. Leta 1981 ob 10. uri je na Andrejevem domu na Slemenu in na dveh kmetijah v Šentvidu nad Zavodnjami zasvetila električna luč, si lahko predstavljamo? In še tale podatek, 16. julija leta 1981 se je rodil smučarski skakalec Robert Kranjec. Od leta 2001 je nastopal v svetovnem pokalu, uveljavil pa se kot eden najboljših letalcev na svetu. Iskrene čestitke.
2: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada predvidoma tudi o izhodiščih za rebalans. Predlog za imenovanje Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije ostaja na mizi. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto in finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke o odhodkih kažejo na velika odstopanja glede na pretekla leta. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda včerajšnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, predlog za imenovanje Fajonove ostaja na mizi. Postopek bi se lahko zavlekel v jesen. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je za dan za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september. Rok pa se bo iztekel 30. oktobra letos. Za vložitev predloga zakona v državni zbor je treba zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov. Francoski parlament je po več kot dveh letih razprav in amandmajev kljub nasprotovanju konzervativcev znova podprl zakon o pravici do pomoči pri umiranju, ki bi neozdravljivo bolnim odraslim ob strogo določenih pogojih omogočil prostovoljno končanje življenja. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomursko mlejko samo evro in 9 centov. Lidl. Splača se.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Dobro jutro in pozdrav na ceste, mokre so in spolzke. Radar Črni Berlingo je še vedno v Velenju pri sončnem parku smer jezero, pravi Jasmina. Zastoj na Štajerske avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Gol Rebro proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do vašega cilja. Tukaj smo za vse prometne informacije, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
5: Dobro jutro, dobar dan, družba, 6 minut je čez 9. Veste, kako jaz pravim v tale deževen četrtkov dan? Naj bo četrtek priložnost za prijazno besedo, ki jo podarimo sebi ali pa nekomu v naši bližini. Sicer pa, da vas spomnim, v nedeljo 19. julija bo v Solčavi potekal dobrodelni koncert za kmetijo Bukovnik, zato stopimo skupaj in jo po uničujočem požaru pomagajmo družini. Več o tem dogodku bo že čez nekaj trenutkov živo povedal naš gost Franci Podbrežnik Solčavski.

0: 19.12 minut je. Se veste, kaj rečemo, nesreča nikoli v življenju ne počiva in nikoli ne vemo, kaj se nam lahko zgodi. Če se malce ozremo v mesec juni in obudimo spomin, v noči z nedelje na ponedeljek 22. junija je udar strele zanetil požar na območju občine Solčava na najvišje ležeči kmetiji Bokovnik v Sloveniji. Do tal so pogorela vsa gospodarska poslopja, poginila je živina, uničena pa je bila tudi vsa kmetijska mehanizacija. Požar je zajel tudi ostrešje stanovanske hiše in mlada družina je ostala brez vsega. Ampak da jim bo šlo nekako v življenju, smo mi tukaj, da jim pomagamo. Že to nedeljo, da obiščemo dobrodelni koncert za kmetijo Bokovnik, več o tem pa bo že po dveh povedal Franci Podbrežnik Solčavske v živo, tako da ostanite v naši družbi.
1: Poleti poslušamo Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V Celju so včeraj odprli centralni dokumentacijsko-digitalizacijski center, ki bo za vsa slovenska sodišča digitaliziral pisne vloge, prejete v papirni obliki. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je ob odprtju dejal, da center pomeni pomemben korak pri posodobitvi pravosodja, saj bo razbremenil zaposlene, izboljšal dostopnost podatkov in povečal varnost dokumentacije.
3: Digitalizacija dokumentacije ni sama sebi namen. Njena prava vrednost je v tem, da razbremeni zaposlene, izboljša dostopnost podatkov, okrepi varnost dokumentacije ter omogoči, da se čas in strokovno znanje še bolj usmerjata v temeljno poslanstvo sodstva, to je v kakovostno, pravočasno in pravično odločanje. Pravosodje mora ohraniti trdnost svojih načel, krati pa mora znati slediti spremembam časa.
2: Za zdaj v okviru pilotnega projekta digitalizirajo pošto celjskih sodišč, do konca leta pa naj bi vanj vključili vsa sodišča v državi.
0: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
4: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštan. 031-776-500.
5: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
6: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
7: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Poslušate Radio Velenje.
10: Na kamot.

0: Don Juan in Julija, bomo kaj zapeli?
1: Julija, nisem najbolj sledil, jaz poznam sem Julija objokana, to poznam pa od Meška.
0: Bravo, Franci Podbrežnik Solčavski, dobro jutro, dobar dan, takoj si prinesel sonce.
1: Me veseli, to imam rad.
0: In v nedeljo bo tudi sonce v Solčavi. Ja. Danes si prišel zato, da povabiš vse nas na dobrodelni koncert v Solčavo. Ja. Družina Bokovnik.
1: Ja. Sem del ekipe, velike srčne ekipe, kulturno društvo Franc Herle, smo ti srčniki, ki smo se zagnali za organizacijo tega koncerta. Itak celotna lokalna skupnost sodeluje in drži skup, zato ker ta, bi rekel, tragedija res je nas pretresla in takrat, ki je res, zem poslučavsko, teda, ki je res hada, znamo ledi skup stopiti. In to se mi zdi, da je tista, kar šteje. In ja, ta nedelja bo tista, ko bomo skup stopili.
0: Jaz sem dobila zele kar kurjo kožo po domače rečeno in rezervirali se bomo torej nedeljo 19. julija ob 12. uri.
1: Ja, to je celodnevni dogodek, celodnevni koncert, ogromno nastopajočih je, kjerim se res iz srca zahvaljujem, ansambl Zahec, ansambl Golte, Črna mačka, Kvintet Krumpačnik, Fantje z vseh vetrov, Štirje kovači, Oktet Žetov, Milan Kamnik, Rečiški pobi, Klemen Finkšt, Naja Podbrežnik, Druga stran, Zmaji, Kači pastiri, Black Summer in širok spekter muzike, vsi pa res s te dobrodelne note, da naredimo dobro, da pomagamo družini Bukovnik. Bukovce pravzaprav ima vsak ene svoje spomine.
0: Kakšni so tvoji?
1: O, da smo šli. Lojz, Mare pa jaz s peciklnem v Luče, z luč na Lok, pa na Radh, pa z Radhe do Bukovca. Tam je pa bil en gospod, je rekel, jaz vas bom pa pelil v Solčavo. Smo rekli ne, ker smo frajari, bomo šli sami. Bili smo pa tretji, drugi in prvi razred. Ne, v Bukovcu nas je na basu, pa smo šli pol dolte z njema, pri prvim ovinku smo zaspali. Na to sem zdaj po Solčavsko povedal, šta je zdaj štele štole. Ja.
0: Ampak smo to vse, Franci, tudi razumeli. Zdaj lahko rečemo, da je to nedelje recimo tudi en krasen dan primeren za izlet, da združimo medgeneracijsko druženje, da povabimo svoje sorodnike, prijatelje, tako. Za hrano, jedačo, pijačo bo poskrbljeno.
1: Tako, celotni skupiček tega dogodka gre za družino Bukovnik. Se pravi, vse, kar bomo popili, popapali, treba je pa povedati, da je vstop prost, vstopnine ni. Seveda pa trkamo na dobro srce in da s prispevki, prostovoljnimi prispevki še pa pojačamo. Se pravi, celotni skupiček gre za družino Bukovnik.
0: In treba je poudariti, da čisto vsak evro šteje.
1: Absolutno.
0: Kaj pa tisti, ki so recimo na dopustu, pa ne morejo priti, bi pa vseeno želeli pomagati?
1: Ja, občina Solčava je že takoj, ko se je pač zgodila ta tragedija, so takoj šli v akcijo in vzvode kot so. Račun, QR koda, se pravi, obstaja račun transakcijski na spletni strani občine Solčava, to zagotovo najdejo in dobrodošli in res hvala vsakmu, ki bo se odzval in prispeval.
0: Francija

0: Zanimivo recimo, da ravno takšni žal tragični dogodki tako povežejo nas Slovence.
1: Ja, pa po drugi strani, hvala Bogu, a ne? Da se te stvari daje vedeti, da imamo še, da je sočutje, solidarnost, tovarištvo, da smo pripravljeni pomagati. Res je hud, da se zgodi take stvari, se mi zdi takrat pa nas še res dosti bolj premakne. In upam, da nas take stvari povežejo v dobrem. Se pravi, kljub temu, da se je zgodila res taka tragična stvar, da nas potem dobrota naprej pele.
0: Zdaj pa Franci Podbrežnik Solčavski. Hvala lepa, ker si prišel v naš studio, delil te zadeve z nami. Jana snema, lepo prosim, da še enkrat poveš zdaj, kdaj se dobimo, kje se dobimo in kdo nastopa, izvoli.
1: Jana iza oranžnega mikrofona. Za vse, ki gledajo in poslušajo, vabim vas v nedelo. To nedelo 19. julija v Solčavo v 12. naprej, da pridete na dobrodelni koncert in s tem prispevate dobro voljo, seveda tudi sredstva za družino Bokovnik. Najlepša hvala Radiu Velenje in našemu času, da podpirata kot medijska sponzorja naš dogodek. Hvala lepa.

0: Špela Grošelj in Moč srca, zdaj pa čisto na kratko malce o vremenu. V Velenju imamo 20 stopinj, v Žalcu 22, Slovengradcu 21 in Urši gori 14 stopinj. Bomo še imeli nekaj padavin z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta, bodo pa najvišje dnevne temperature do 32 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste, mokre so in spolske previdno, zastoj pa na štajerske avtocesti, predvsem tovorna vozila med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj nesrečo, nedelovanje semaforjev, povejte na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Komunalno podjetje Velenje obvešča odjemalce toplotne energije na območju mestne občine Velenje in občine Šoštanj, da je pri delovanju proizvodnih virov toplotne energije v termoelektrarni Šoštanj prišlo do izpada proizvodnega vira. Zaradi nastale situacije lahko danes prihaja do motenj pri dobavi toplotne energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. Prosijo za razumevanje.
0: Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Pozdravljeni ljubitelji športa, vse je v znamenju nogometa. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si preigrajo četrti naslov prvakov, preigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1. Potem, ko so nogometaši Aluminija prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, jih danes čaka še evropski debi na domačem igrišču. Ugodnega izida 0-0 s prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v mariborskem Ljudskem vrtu. Slovenski as Tadej Pogačar že leta krajuje v kolesarstvu. Tega pa ne cenijo vsi navijači ob cesti. Svetovni prvak žvižge, ki so se pojavili med dirko po Franciji, sprejema mirno in brez razburjenja. Kot pravi 27-letni zvezdnik, navdih črpa pri srbskem teniškem zvezdniku Novaku Džokoviču.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Z vami Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Stevanović za začetek zbiranja podpisov za vložitev predloga zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september. Janša v Kijevu podprl Ukrajino in poudaril pomen pravičnega miru. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za dan za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. september. Rok pa se bo iztekel 30. oktobra letos. Za vložitev predloga zakona v državni zbor je treba zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov. Premier Janez Janša se je v Kijevu udeležil slovesnosti ob ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Ukrajini je čestital za pogum in požrtvovalnost pri soočanju z rusko agresijo. Sodeloval je tudi na vrhu Jugovzhodna Evropa - Ukrajina in se srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril narod. Kot je napovedal sam, bo govoril predvsem o volitvah in nekaterih drugih zadevah. Po poročanju ameriških medijev pa naj bi se osredotočil na nove ugotovitve glede varnosti volitev v ZDA ter utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti. Po preobratu so zmagali z 2-1.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 23% ceneje. Sveža svinska rebrca 20% ceneje. In pomorsko mlejko samo euro in 9 centov. Lidl. Splača se.
5: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
6: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
5: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
6: Ko pa postane vroče, nas osveži...
7: Union Radler is a tour.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan in pozdrav na ceste. Ponekod so mokre in spolzke previdno. Na Štajerske avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite vi oviro zastoj, tukaj smo na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje. Na komot.
9: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
8: Za zaspance dobro jutro, za tiste, ki smo zgodaj ostali, dobar dan, za tiste, ki ste bili v nočni, pa lahko noč. Andreja, sem bila vaša družba vse do tega trenutka, v nadaljevanju veliko dobre glasbe Šaleška danes in potem dopoldanski program z našo Jano. Uživajte in kmalo naslišanje.

0: Radio Velenje.
1: Au, au, au! A si spet spregledal vrata ali pa ceno na računu?
2: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni. Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: вами Радио Веление на Камут. Шалешка данес.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da so včeraj na Velenjskem gradu predstavili novo ustanovljeno skupino političnih strank povezani za Velenje, ter o tem, da si je minister Vrtovec ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenjgradcem. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Včeraj so na Velenjskem gradu predstavniki stranke SDS, NSI, SLS, Demokrati, Resnica, Naše Velenje in Naša dežela predstavili novo ustanovljeno skupino Povezani za Velenje. Kot je povedala predsednica mestnega odbora NSI Velenje Veronika Juvan, so se povezali, ker menijo, da si Velenje zasluži več razvojnih projektov, več posluha za občane, učinkovitejše delovanje občine in več poguma pri sprejemanju odločitev. Ocenila je, da so se številni projekti v preteklosti izvajali prepočasi, številne obljube pa ostale neuresničene, medtem ko občani pričakujejo urejeno mesto, kakovostno infrastrukturo in jasno razvojno vizijo. Veronika Juvan je bila tudi pobudnica povezovanja.
2: Smo se dobili že v juniju, zrasla je ideja, da naredimo skupino Povezani za Velenje, kar pomeni vsak svojo listo, vsak svojim županskim kandidatom, kdor ga bo želel imeti, zagovarjamo ista stališča in želimo se spremembe v Velenju. Vemo, da če lahko te stranke, ki so danes v koalicijskem vrhu,

0: deluje dobro, deluje za napredek države, zakaj ne moremo delati na lokalnem nivoju na enak način.
1: Predsednik mestnega odbora SDS Velenje Simon Dobaj je dejal, da Šaleški dolini, ki je bila desetletja energetsko središče Slovenije, manjka jasna strategija za obdobje po premogu. Kot primer je navedel preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja. Opozoril je, da se izvajajo obsežne naložbe v prenovo vročevodnega omrežja, medtem ko še vedno ni zagotovljenih alternativnih virov toplote. Po besedah Lidije Šolinci stranke Resnica želijo ustvariti okolje, v katerem bodo mladi videli prihodnost in si ustvarjali družine. Kot težavo je izpostavila nepotizem in klientelizem pri zaposlovanju, pomankanje stanovanj za mlade, naraščajočo kriminaliteto ter problem prepovedanih drog. Robert Krajnc iz Demokratov je dejal, da si želijo občino, kjer bodo poštenost, odgovornost in strokovnost pomembnejši od politične pripadnosti. Predstavnik SLS Herman Arlič pa je opozoril na po njegovem mnenju dolgoletno zapostavljanje podeželja v velenjski občini. Kot predsednik krajevne skupnosti Škale je izpostavil posledice rudarjenja ter aktualne težave zaradi gradnje hitre ceste proti Koroški. Skupina Povezani za Velenje je predstavila tudi dva kandidata za velenjskega župana na jesenskih lokalnih volitvah. Iz vrst SDS bo kandidiral Nejc Pačnik, ki je dejal, da Velenje potrebuje novo razvojno energijo.
2: Nekako sem začutil, da mogoče je čas, da pride nekdo mlajši z novo energijo, zagnan in bomo pač pustili možnost, da vidimo, kaj dejansko lahko dosežemo. Upažamo, da se veliko mladih izseli iz Velenja zaradi boljše službe po celi državi v tujino. Nekako se mi zdi, da bi bilo dobro zagotoviti tudi stanovanja in kapacitete za bivanje, tudi službe za mlade, da bomo imeli mlade v Velenju, da bojo ostajali v občini in da bomo lahko v bistvu gradili na novo mlado družbo.
1: Kandidata Nove Slovenije Janka Petka pa skrbi predvsem problematika prepovedanih drog. Kot eno prvih potez v primeru izvolitve pa je napovedal revizijo večjih občinskih projektov, poslovanja občine in javnih podjetij. Preveriti želi tudi učinkovitost porabe javnega denarja. In zakaj se je odločil za kandidaturo?
3: Kandidatura zato, ker imam rad Velenje. Zato, ker sem mnenja, da bi moralo tako kot na državni, tudi na občinski ravni občina sodelovati z ljudmi, ne pa biti neka odmaknjen organ, ki pač je zato, da je namenjen nekim odločanju, brez da se gre med ljudi in njih vpraša, kakve težave imajo. Zakaj v tej druščini? Zato, ker sem vedno v življenju bil za povezovanje. Samo skupaj lahko premaknemo stvari naprej, skupaj imamo več idej, skupaj naredimo več, smo bolj uspešni.
1: Župansko kandidaturo je sicer v začetku julija že napovedal tudi aktualni župan Velenja Peter Dormol. Na lokalne volitve se pripravljajo tudi v zavodu Solidar, kjer oblikujejo program in skupno neodvisno listo, a odločitve o morebitnem kandidatu za župana še niso sprejeli. Tudi v stranki Resnica, ki je na zadnjih lokalnih volitvah za županjo kandidirala Lidijo Šolinc, kandidata za letošnje volitve še niso potrdili. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, da si je minister Vrtovec ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je včeraj na Koroškem ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi in se sestal z župani. Rok končanja odseka Velenje-Slovenj-Gradec ostaja oktober 2029, se pa zapleta pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za odsek Šentrupert-Velenje. Minister Vrtovec.
2: Z žalostjo pa ugotavljam, da v sam postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraku tretje razvojne osi od Šentruperta proti Velenju, da je ponovno vstopilo tudi upravno sodišče. Jaz razumem pravno državo, zagotovo, in spoštujemo odločitev upravnega sodišča. Ampak za božjo voljo nejte postopke potem odgovorov in od sprejemanja odločitev tudi pristojni organi, v tem primeru upravno sodišče, pohitrijo. Da se nam ne bo zgodila situacija, kot je na južnem delu tretje razvojne osi, kjer neka civilna iniciativa za krak od Novega mesta proti Gorjancem, tudi s podporo potem odločitev upravnega sodišča, v bistvu zavlačuje stvari že 6 let. In jaz se želim, da ta prvi krak tretje razvojne osi, da zdaj takoj dobimo pravnomočno gradbeno dovoljenje, razpis za izbor izvajalca že poteka in da začnemo čim prej graditi.
1: Moramo se zavedati, kaj je strateški interes države. In strateški interes države je, da leta 2029 odpremo ta krak tretje razvojne osi, je dejal minister. Kljub temu, da DARS gradbenega dovoljenja za prvi odsek severno od avtoceste, torej odsek Šentrupert-Velenje še nima, pa usporedno že poteka razpis za izbor izvajalca del. Minister Vrtovec verjame, da se bodo dela začela v začetku prihodnjega leta in bodo končana v, kot se je izrazil, doglednem obdobju. Do jeseni 2029 pa bodo po napovedih končana dela na odseku od Velenja do Slovenjgradca, ki je razdeljen na več sklopov. Na nekaterih sklopih so dela že končana, druge pa prihaja tudi do določenih zamaškov zaradi dostopnih poti. Minister je napovedal, da bodo odslej skupaj pritiskali tudi na gradbene izvajalce, da ne bo prihajalo do zamud in da se morda kje gradnja še pospeši in zaključi prej. To si po besedah gostitelja včerajšnjega delovnega sestanka in trenutno predsednika Sveta Koroške regije ter župana občine Prevalje Matica Tasiča želijo tudi na Koroškem.
3: Korošci smo tudi zdaj izrazili zadovoljstvo, da se stvari delajo, ampak se delajo prepočasi. In zato delamo vse na tem, da bi vsaj tam, kjer prihaja že do izvajanja investicij, to pomeni na trasi od Velenja do Slovenjgradca, se dela in da se dela na polno. Včasih imamo občutek, da se ne dela na polno zaradi raznih razlogov, transportnih poti, ki bojo zdaj v avgustu rešene, tako da po avgustu ni več razloga, da ne bi na vseh gradbiščih delali na polno in s tem mogoče pa res kak dan privarčevali oziroma zaključili prej kot pa oktobra 2029.
1: Tasič si želi tudi pospešitve postopkov umeščanja v prostor, ter da bi bila še letos izvedena razgrnitev državnega prostorskega načrta za odsek hitre ceste Dravograd-Holmec. Medtem je bil državni prostorski načrt za odsek Slovenjgradec-Dravograd že sprejet. Minister Vrtovec je ob tem dejal, da tudi postopki umeščanja v prostor potekajo prepočasi in se zavzel za spremembo zakonodaje na področju umeščanja v prostor ter odpravo zakonodaje, ki ščiti parcialne interese posameznikov. Dejal je tudi, da je tretja razvojna os, tako severni kot južni del, ključni cestni projekt mandata 2026-2030 Ministrstva za infrastrukturo pod njegovim vodstvom. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so včeraj na Velenjskem gradu predstavniki strank SDS, NSI, SLS, Demokrati, Resnica, Naše Velenje in Naša dežela predstavili novo ustanovljeno skupino Povezani za Velenje. Opozarjajo na zastale projekte, slabo vzdrževanje mestnega središča in neizpolnjene obljube, ter menijo, da občina potrebuje razvojni preobrat. Predstavili so tudi dva kandidata za župana, to sta Nejc Palčnik, kandidat SDS, in Janko Petek, kandidat NSI. Povedali pa smo tudi, da si je minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec včeraj na Koroškem ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi in se sestal s tamkajšnjimi župani. Rok končanja odseka Velenje-Slovengradec ostaja oktober 2029, je dejal minister, se pa zapleta pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za odsek Šentrupert-Velenje, kjer je v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja ponovno vstopilo tudi upravno sodišče. Minister si želi hitrejših postopkov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Uživamo poletje. Na Radiu Velenje.

0: Radio Velenie.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Weiss razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Trump v nagovoru narodu predvidoma tudi o volitvah. Italijanski parlament zavrnil amandma, ki bi olajšal izvolitev slovenskih predstavnikov. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ameriški predsednik Donald Trump bo danes nagovoril narod. Kot je napovedal sam, bo govoril predvsem o volitvah in nekaterih drugih zadevah. Po poročanju ameriških medijev pa naj bi se osredotočil na nove ugotovitve glede varnosti volitev v ZDA ter utemeljeval zahteve po spremembah volilne zakonodaje. Italijanski poslanci so včeraj med obravnavo predloga novega volilnega zakona zavrnili amandma, ki so ga v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci Južnotirolske ljudske stranke in Union Voldaten. Cilj omenjenega amandmaja je bil olajšati zastopstvo slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu. Splošna bolnišnica Novo mesto namerava letos v naložbe vložiti skoraj 30 milijonov evrov. Jeseni bodo končali prenovo otroškega oddelka, poteka energetska sanacija stavbe, v kateri deluje pulmološki oddelek, začeli pa bodo tudi gradnjo novega glavnega vhoda. Večino sredstev je zagotovila bolnišnica sama. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda včerajšnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, predlog za imenovanje Fajonove ostaja na mizi. Postopek bi se lahko zavlekel v jesen. Potem, ko so nogometaši Aluminija v Moldaviji prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, jih danes čaka še evropski debi na domačem igrišču. Ugodnega izida nič proti nič z prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v mariborskem Ljudskem vrtu.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
0: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Timon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dober dan želimo vsem šaleškim, koroškim in savinjskim voznikom. Radar ste opazili in sicer iz belega kedija miri v Dravogradu pri policijski postaji in sicer miri v obe smeri. Torej, radar iz belega kedija miri v Dravogradu pri policijski postaji v obe smeri. Zaprt je vozni pas na Štajerske avtocesti smer Celje med izvozom Slovenske Konjice in uvozom Slovenske Konjice zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Varno pot želimo vse do vašega cilja za vse prometne informacije. Pa se še naprej prijazno priporočamo na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: To dopoldne z vami
0: Jana Titan.
6: Ja, dober dan, lepo zdrav, dragi naši, na tale julijski četrtek. Vreme se je nekako popravilo, a ni to odlično. Četrtek je tudi prav poseben dan. Petek je že skoraj na vidiku, šef še misli, da zagnano delamo, mi pa že potiho razmišljamo, kaj bomo počeli čez vikend. No, malo heca, saj vemo, da delo krepi, a ne? Ampak ob misli na kak ležalnik ob morju pa postane tudi kar prijetno. Kaj pravite? No, preden pobegnete novim dogodivščinam naproti, vas vabimo, da nekaj časa preživite še v naši družbi. Obljubljamo dobro glasbo, zanimive vsebine in seveda prijetno družbo. V tej uri nas čaka oddaja Zaupamo strokovnjakom, o kateri bomo danes govorili o sončnih kremah. A veste, da če ste jo prav shranili, lahko uporabite lansko? No, da pa lansko še imate, pomeni tudi to, da ste se premalo mazali. No, vse to slišimo že zelo kmalu. Začenjamo pa, kot sem že rekla, z dobro glasbo.

0: Kultura vabi. Tudi današnji četrtek ponuja pester kulturni program. Četrtkovo dopoldne bo v galeriji Velenje znova ustvarjalno. Od 10. ure dalje bodo na brezplačni delavnici skrivnostne lutke šolski otroci iz modelirne mase izdelovali lutke in figurice ter jim iz kartona in drugih materialov ustvarili miniaturne domišljijske svetove. Od skrivnostnih gozdov do vesoljskih postaj. Ob 11. uri bo na dvorišču Habitata za razvoj nevladne kulture Sloven Gradec potekala brezplačna ustvarjalna delavnica s Katarino Ergunovo. Udeleženci bodo spoznavali osnovne postopke obdelave usnja in izdelali svoje unikatne broške, predhodno znanje pa ni potrebno. Ob 17. uri pa Galerija Velenje vabi še na predstavitev kataloga razstave Majski salon Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov Integrali, konstruirati svet ter vodeni ogled razstave z letošnjima kustosoma. Kultura vabi.
1: Uživamo poletje!

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju, neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.
2: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: In še obvestilo odjemalcem toplotne energije komunalnega podjetja Velenje. Odjemalce toplotne energije na območju mestne občine Velenje in občine Šoštan obveščajo, da je pri delovanju proizvodnih virov toplotne energije v termoelektrarni Šoštan prišlo do izpada proizvodnega vira. Zaradi nastale situacije lahko danes, 16. julija, prihaja do motenj pri dobavi toplotne energije za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. O nadaljem razvoju dogodkov in informacijah, ki jih bomo prejeli od proizvajalca toplotne energije, vas bomo sproti obveščali. Uporabnike prosijo za razumevanje in se jim zahvaljujejo za potrpežljivost.
8: Radio Velenje.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Dobrodošli v daji Zaupamo strokovnjakom. Poletje nas vabi na plažo, v hribe in na izlete. Z njim pa prihaja tudi večja izpostavljenost sončnim žarkom. Kako izbrati ustrezno sončno kremo, koliko je moramo nanesti in katere napake pri zaščiti najpogosteje delamo? O tem bomo govorili v današnji oddaji Zaupamo strokovnjakom, v kateri bo naša gostja Urša Šmit Božičevič iz Zveze potrošnikov Slovenije. K naši današnji temi se vrnemo že po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni v daji Zaupamo strokovnjakom, o kateri danes govorimo o sončnih kremah. Na trgovskih policah je izbira sončnih krem iz leta v leto večja, razlike v cenah pa precejšnje. A višja cena še ne pomeni boljše zaščite. To potrjuje tudi letošnji primerjalni test Zveze potrošnikov Slovenije, ki izdelke za zaščito pred soncem preverja že več kot 20 let. Večina testiranih izdelkov se je pri zaščiti kože izkazala dobro. Precej več razlik pa so strokovnjaki opazili pri označevanju. Medtem ko nekateri proizvajalci ponudijo jasne informacije, drugi uporabljajo marketinške trditve, ki lahko potrošnike zavedejo. Še slabše so se sončne kreme odrezale pri vplivu na okolje. Velik del izdelkov vsebuje potencialno mikroplastiko ali dišave, težavo pa predstavlja tudi embalaža. Največja težava pri zaščiti pred soncem pa ni izbira izdelka, ampak njegova nepravilna uporaba. Večina ljudi namreč nanese bistveno premalo zaščitne kreme, zato koža nikoli ne doseže zaščitnega faktorja, ki je naveden na embalaži. Več o tem razloži naša današnja gostja, strokovnjakinja Urša Šmit-Božičevič iz Zveze potrošnikov Slovenije.
2: Pri Zvezi potrošnikov smo skozi naše primerjalno testiranje pozorni predvsem na tri večje skupine kemikalij, to so hormonski motilci. Žal se še vedno pojavljajo v nekaterih kozmetičnih izdelkih. Potem so to parfumi oziroma alergene dišave, mi jih damo skupaj v eno skupino, ki so izredno razširjena skupina kemikalij in praktično zelo težko najdemo izdelek, v katerih ne bi bil katere kemikalije iz te skupine. Pozorni smo tudi na kemikalije, ki škodijo okolju. Zelo pogosto krat se zgodi tudi to, da pač nek izdelek v skupini alergenih kemikalij in hkrati tudi onesnaževalec okolja. Potem je pa tu so še pa take, priložnostne skupine kemikalij, naprimer težke kovine, predvsem v nekih naravnih izdelkih ali pa ličilih, pogosto jih povezujemo z nekimi barvili ali pa kakšni silikoni v izdelkih za neko last ali pa kaj podobno. Ampak generalno te tri skupine, se pravi alergeni,

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Zaupamo strokovnjakom. Strokovnjaki poudarjajo, da je sončna krima šele tretja stopnja zaščite pred soncem. Najprej je treba poiskati senco, nato se zaščititi z lahkimi oblačili in pokrivalom, šele nato uporabiti zaščitno kremo. Pogosta zmota je tudi, da oznaka vodoodporno pomeni popolno zaščito tudi po kopanju. To ne drži. Zaščitni učinek se po kopanju zmanjša, zato je treba krimo vedno znova nanesti. Prav tako jo je priporočljivo obnoviti najmanj na vsaki dve uri oziroma po močnejšem potenju. Dobra novica je tudi, da sončne krime iz prejšnje sezone ni treba avtomatično zavreči. Če je bila pravilno shranjena, ni spremenila vonja ali teksture in ji ni potekel rok uporabe, jo lahko praviloma uporabljamo tudi letos.
2: Lani smo preizkusili v bistvu izdelke, ki smo jih odprli že eno leto pred tem, iztisnili del izdelka, ga pač shranili tako, kot navaja proizvajalec, se pravi na suhem in temnem prostoru, ne, tudi to je pri kozmetiki kar pomembno in ponovno smo jih preizkusili po enem letu. Vsi izdelki niso se izkazali za učinkovite, se je pa večina izdelkov izkazala za učinkovite. To pomeni, da ja, če nam je izdelek ostal od lanskega leta, prva stvar je to, da to verjetno pomeni, da smo se namazali premalo, ne, ker se moramo, ker je potrebno uporabiti za res veliko tega izdelka, da bi zagotovili ustrezen zaščitni faktor, ampak ja, če smo ga shranili na primer v hladilniku, če ima še vedno nespremenjeno konsistenco, von tak, kot ga mora imeti, ga lahko uporabimo še tudi drugo leto, ja. Čeprav jaz bi ponovno rekla, izkazalo se je, da nujno, da odštejemo veliko denarja za učinkovito zaščito pred soncem, se pravi, lahko kupimo tudi kak cenejši izdelek in pa porabimo ga za do konca zaščita pred soncem, je na dolgi rok za kožo veliko boljša kot vsak čudežni izdelek iz lončka.
1: Ne glede na blagovno znamko ali ceno je najpomembnejše, da sončno kremo uporabljamo pravilno in je nanesemo v zadostni količini. Še bolj pomembno pa je, da se v najbolj vročem delu dneva umaknemo v senco in kožo zaščitimo tudi z oblačili ter pokrivalom. S tem pa je pri koncu tudi oddaja Zaupamo strokovnjakom. Naši današnji gosti Urši Šmit-Božičevič iz Zveze potrošnikov Slovenije se zahvaljujemo za vse razlage in nasvete. Do naslednjič pa vas lepo pozdravljam, Jana Titan.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
2: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santino v Velenji so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Župan Ljubljane, vedno več kandidatov za novega župana, v bitko se podaja tudi Levica. Na plaži, kaj najbolj razjezi Slovenca na plaži? Gotovina na dopustu, kakšna pravila glede bankomatov veljajo v EU? Današnja priloga je Liza Maja, vedno sveže informacije pa najdete na svet24.si.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

0: Knjigajmo.
1: Danes odpiramo knjigo Kdo se boji črnega moža? Avtobiografsko pripoved Ksenije Trs. Avtorica iskreno in brez olepšavanja spregovori o svojem otroštvu, zaznamovanem z brezskrbnimi dogodivščinami, pa tudi o življenju, v katerem je morala prestati nasilje, strah in številne preizkušnje. To je pretresljiva zgodba o bolečini, predvsem pa o pogumu, ustrajnosti in odločitvi, da je mogoče tudi po najtežjih trenutkih zaživeti na novo. Bralca nagovori z iskrenostjo in spominja, da iz nasilja vedno obstaja pot.
2: Dete moje, spi. Prosim, spi. Da ne slišiš, da ne vidiš. Oprosti mi. Oditi moram. Kam? Ne k nam. Pri nas ni prostora zate. Nočemo te. Hočemo svoj mir. Ostani pri njem. Pri njegovih. Potrpi. Izbrala si. Izbrala sem raj. Odprla so se vrata v pekel.
1: Knjiga Kdo se boji črnega moža ni le osebna izpoved avtorice, ampak tudi sporočilo vsem, ki se soočajo s podobnimi življenjskimi stiskami. Dokazuje, da je tudi po najtemnejših obdobjih mogoče znova najti upanje, pogum in razlog za nasmeh. Današnjemu branju knjige Kdo se boji črnega moža avtorice Ksenije Trs sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je za nas prebral Bojan Kovač.
0: Knjigajmo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Uprava preklicala požarno ogroženost na nekaterih območjih. Novomeška splošna bolnišnica letos s 30 milijoni evrov naložb. Vreme, čez dan se bo delno zjasnilo, možne bodo nevihte. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Uprava za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenj Gradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja še vedno velja. Splošna bolnišnica Novo mesto namerava letos v naložbe vložiti skoraj 30 milijonov evrov. Jeseni bodo končali prenovo otroškega oddelka, poteka energetska sanacija stavbe, v kateri deluje pulmološki oddelek, začeli pa bodo tudi gradnjo novega glavnega vhoda. Večino sredstev je zagotovila bolnišnica sama. Italijanski poslanci so včeraj med obravnavo predloga novega volilnega zakona zavrnili amandma, ki so ga v dogovoru s stranko slovenske manjšine Slovenska skupnost vložili poslanci Južnotirolske ljudske stranke in Union Voldaten. Cilj omenjenega amandmaja je bil olajšati zastopstvo slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu. Premier Janez Janša se je v Kijevu udeležil slovesnosti ob ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Ukrajini je čestital za pogum in požrtvovalnost pri soočanju z rusko agresijo. Sodeloval je tudi na vrhu Jugovzhodna Evropa - Ukrajina in se srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Potem, ko so nogometaši Aluminija v Moldaviji prejšnji teden prvič stopili na igrišče v kakšnem izmed evropskih pokalov, jih danes čaka še evropski debi na domačem igrišču. Ugodnega izida nič proti nič z prve tekme prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo sicer ne bodo potrjevali v domačem Kidričevem, ampak v Mariborskem ljudskem vrtu.
0: Vreme.
1: Danes bo sprva precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. V nedeljo bo deloma sončno s krajevnimi padavinami. Hladneje bo.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti. Pozor, prometna nesreča ovira promet na cesti Rogaška Slatina Šmarje pri Jelšah v Mestinju pri Top domu. Torej, prometna nesreča ovira promet na cesti Rogaška Slatina Šmarje pri Jelšah. Radar pa ste opazili, da miri iz Črnega Berlinga v Paki pri Velenju. Torej, radar v Črnem Berlingu v Paki pri Velenju. Za nas aktualen zastoj pa na Štajerske avtocesti v besmeri med priključkoma Celje vzhod, Ljubečna in Slovenska Bistrica. Jug. Za vse morebitne prometne informacije smo vedno na voljo na 080 13 02. Srečno pot želimo.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Jana Titan.
5: Dobar dan, dragi naši, 6 minut čez 12, sredi četrtka smo, kako ste kaj, upamo, da dobro, da vas nič ne in nič in nihče ne jezi. Vsekakor se mi ne damo, a ne? Pa tudi ostajamo skupaj, prav tukaj na Radiu Velenje in bo vse lažje. No, v tej uri bo tudi pestro, kaj te čaka nas glasovanje za najosebnost meseca junija. Prvič v živo za te tri kandidate, zato se pripravite. 20 minut čez 12 odpremo našo telefonsko linijo. Do takrat pa veliko dobre glasbe. Ostanimo skupaj.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreji in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop. Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni. Na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi. Objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action. Gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: Izbiramo najosebnost 2026.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, znova je čas, da predstavimo kandidate za najosebnost meseca junija. Tudi v preteklem mesecu so številni posamezniki s svojim delom, prostovoljstvom, predanostjo in zgledom pomembno zaznamovali življenje v Šaleški dolini. Tokrat vam predstavljamo dva kandidata in eno kandidatko, ki vsak na svoj način bogatijo našo skupnost. Kdo pa bo prejel naziv najosebnost junija, pa boste seveda odločili prav vi, poslušalci in bralci našega časa. Janez Škerla, ki je prvi kandidat za najosebnost meseca junija, nekdani policist, ki tudi po upokojitvi ostaja izjemno aktiven. Več kot 40 letja je skrbel za varnost občanov, danes pa svoj čas namenja družini, športu, prostovoljstvu in glasbi. Kot član namizno-teniškega kluba Tempo Velenje uspešno nastopa na veteranskih tekmovanjih, z igranjem harmonike pa uresničuje dolgoletno življenjsko željo. S svojim zgledom dokazuje, da je tudi po upokojitvi mogoče živeti polno in aktivno življenje. Druga kandidatka za mesec junij je Verica Pogačar, dolgoletna predsednica društva Revivas Škale. Že vrsto let skrbi za ohranjanje kulturne dediščine, običajev in zgodb domačega kraja. Pod njenim vodstvom so nastale številne publikacije, razstave in dogodki. Društvo pa je postalo tudi nosilec nesnovne kulturne dediščine za izdelovanje rož iz krep papirja. Njeno delo pomembno prispeva k prepoznavnosti Škal in seveda povezovanju ljudi. Pa še tretji kandidat, Milan Roškar, dolgoletni gasilec, nekdani poveljnik in podpoveljnik prostovoljnega gasilskega društva Šoštan. Gasilstvo je posvetil skoraj 50 let življenja, sodeloval pri številnih intervencijah in pomagal tudi v času žledoloma leta 2014. Še danes ostaja aktiven član društva in človek, ki pomoč drugim postavlja na prvo mesto. Kdo bo torej najosebnost meseca junija, odločate vi, glasujete lahko z glasovnicami našega časa in pa sedaj v živo na Radio Velenje. Odpiramo linije na 03 897 50 03. Pokličete torej v živo, časa za telefonsko glasovanje ni veliko, zato pohitite. Kdo pa je prvi, koga pozdravljamo v etru? Dobar dan.
2: Ana Čanč. Glasujem za Verico Pogačar.
1: Hvala, gospa Ana, zabeležen vaš glas.
2: Hvala.
1: Hvala, adio. Lep dan, nasvidenje. Linija je polna, dobar dan naslednjemu ali naslednji.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ja, dobar dan, Bogdan pri telefonu.
1: Izvolite, Bogdan.
3: Za Škerlaka.
1: Za Škerlaka, zabeležen glas. Hvala lepa.
3: Hvala.
1: Srečno, srečno. Torej, 03 897 50 03. Bojan Kima, dober dan naslednjemu ali naslednji.
4: Dobar dan, Darko, pri telefonu.
1: Dobar dan, Darko.
4: Za Roškar Milana bi glasoval.
1: Roškar Milan, zabeleženo. Hvala za vaš glas. Srečno.
4: Hvala, srečno.
1: Dobar dan, komu?
5: Pravo, Irena, tukaj pri telefonu.
1: Dobar dan,
5: tudi
1: Irena.
5: Tudi jaz bi glasovala. Za Milana Roškarja.
1: Hvala lepa, gospa Irena. Lep dan, hvala za glas. Dobar dan še komu, 03 897 50 03. Linija je sedaj prosta, tako da kar pogumno. Tokratni kandidati so torej Janez Škerlak, nekdani policist in športni navdušenec, Verica Pogačar, varuhinja kulturne dediščine Škal, ter Milan Roškar, dolgoletni gasilec in človek, ki je življenje posvetil pomoč.

0: Boris, in srečno.
1: Ok.
0: Hvala. Še nekdo čaka na liniji. Dober dan, živjo.
2: Dober dan, Jelka, pri telefonu.
0: Izvolite, Jelka.
2: Za gospoda Milana Roškarja.
0: Milan Roškar, zabeležen tudi vaš glas.
2: Hvala
0: lepa.
2: Srečno.
0: Srečno.
2: Enako, srečno.
0: Še kdo na liniji? Trenutno ne, nič 3, 8, 9, 7, 50, nič 3, malo časa še imamo, pohitimo, pohitite, Janez Škerlak, Verica Pogačar, Milan Roškar čakajo na vaše glasove, tako da kar pogumno.

0: Danes ste z glasovanjem kar pridni, nekaj minut, koliko Bojan dava? Dve minutki vam še dava na voljo za glasovanje, da ne boste potem klicali, ko bo prepozno, ko bomo linijo zaprli, potem naši telefoni hočejo pa zgoreti. Tako da sedaj je ta trenutek za glasovanje v živo in pa še naslednji četrtek isti čas, 20 čez 12, pa seveda preko glasovnic iz našega časa, ki morajo biti seveda originalne, prinešene v naše uredništvo. Še vedno prosta linija 03 8 9 7 50 03. Tokratni kandidati, torej Janez Škerlak, nekdani policist, športni navdušenec, Verica Pogačar, varuhinja kulturne dediščine Škalj ter Milan Roškar, dolgoletni gasilec, človek, ki je življenje posvetil pomoči drugim. Če malce ponovimo, obnovimo glasove, Janez Škerlak je danes prejel 2 glasova, Verica Pogačar 1 ter gospod Milan Roškar 3 vaše glasove. Ker na liniji trenutno ni nikogar, se naše telefonsko glasovanje za najosebnost junija v tem trenutku zaključuje. Iskrena hvala za vsak vaš glas v našem imenu in seveda v imenu vseh treh kandidatov. Glasujete, kot sem že povedala, lahko tudi z originalno glasovnico objavljeno v našem času. Izpolnjeno glasovnico pošljete ali prinesete v naše uredništvo do ponedeljka 4. avgusta. Med vsemi prispelimi glasovnicami pa bomo izžrivali nagrajenca, ki bo prejel darilno kartico Kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Pokrovitelj izbora za najosebnost leta je Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.

0: 6 minut čez pol eno je čas, da preverimo, kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju današnjega četrtka, in sicer delno jasno. Predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta, tako da brez dežnika danes nikamor. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 28 pa vse do 32. Trenutno v Velenju namerimo 25 stopinj, Prebold 26, Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice tudi 25, Šentjanj pri Dravogradu pa 24. Danes po noči lahko predvsem na severu zahodu še nastane kakšna nevihta.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Lepo zdrav na Šaleške, Koroške in Savinjske ceste. Zastoj je na Štajerske avtocesti obe smeri med priključkoma Celje vzhod, Ljubečna in Slovenska Bistrica jug. Ostalih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Če imate slučajno drugačne informacije in ste karkoli opazili, oviro, nesrečo, radarsko kontrolo, nič 80, 13, nič 2. Se vedno oglasimo. Srečno pot!
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: Čudovita skladba She's Not Crying Anymore. 20 minut še manjka do 13. Pa ko smo glih pri številkah, številke včasih povedo več kot dolge zgodbe. V enem samem dnevu, recimo, se je lani v Sloveniji povprečno rodilo 46 otrok, umrlo 58 prebivalcev, iz tujine pa se jih je priselilo 85. Vsak dan se je lanskega leta povprečno poročilo 35 parov, 12 pa se jih je ločilo. Statistika res lahko ponuja zanimiv pogled v vsak dan naše države. Statistika pa lahko prešteje rojstva, poroke, selitve, ne more pa izmeriti sreče, prijaznosti in lepih trenutkov. Zato vam želimo, da bi jih bilo v vašem življenju vsak dan čim več.
1: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni. Nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: faccia sì, mi upada na pake vidno bom ponavljal. Časi se na grob pripravljal, življenje res lepo se zdi, čeprav lepivo ga svetli.
1: V središču naše regije.
2: Povezani za Velenje kot alternativa sedanji mestni oblasti. Minister Vrtovec za hitrejše postopke pri gradnji tretje razvojne osi. V občini Šoštanj obnavljajo vodovod Florjan. Dobar dan, poslušate informativno oddajo V središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Včeraj so na Velenjskem gradu predstavniki strank SDS, NSI, SLS, Demokrati, Resnica, Naše Velenje in Naša dežela predstavili novo ustanovljeno skupino Povezani za Velenje. Kot je povedala predsednica mestnega odbora NSI Velenje Veronika Juvan, pobudnica povezovanja, so se povezali, ker menijo, da si Velenje zasluži več razvojnih projektov, več posluha za občane, učinkovitejše delovanje občine in več poguma pri sprejemanju odločitev.
3: Smo se dobili že v juniju, zrasla je ideja, da naredimo skupino Povezani za Velenje, kar pomeni vsak svojo listo, vsak svojim županskim kandidatom, kdor ga bo želel imeti, zagovarjamo ista stališča in želimo se spremembe v Velenju. Vemo, da če lahko te stranke, ki so danes v koalicijskem vrhu, delujejo dobro in delujejo za napredek države, zakaj ne moremo delati na lokalnem nivoju na enak način.
2: V skupini Povezani za Velenje opozarjajo na zastale projekte, slabo vzdrževanje mestnega središča in neizpolnjene obljube ter menijo, da občina potrebuje razvojni preobrat, več sodelovanja in učinkovitejše vodenje. Skupina je predstavila tudi dva kandidata za velenjskega župana na jesenskih lokalnih volitvah. Iz vrst SDS bo kandidiral Nejc Pačnik, ki je dejal, da Velenje potrebuje novo razvojno energijo.
4: Nekako sem začutil, da mogoče je čas, da pride nekdo mlajši z novo energijo, zagnan in bomo pač pustili možnost, da vidimo, kaj danes lahko dosežemo. Upažamo, da se veliko mladih izseli iz Velenja zaradi boljše službe po celi državi v tujino. Nekako se mi zdi, da bi bilo dobro zagotoviti tudi stanovanja in kapacitete za bivanje, tudi službe za mlade, da bomo imeli mlade v Velenju, da bodo ostajali v občini in da bomo lahko v bistvu gradili na novo mlado družbo.
2: Kandidat NSI pa je Janko Petek. In zakaj se je odločil za kandidaturo?
5: Kandidatura zato, ker imam rad Velenje. Zato, ker sem mnenja, da bi moralo tako kot na državni, tudi na občinski ravni občina sodelovati z ljudmi, ne pa biti neka odmaknjen organ, ki pač je zato, da je namenjen nekim odločanju, brez da se gre med ljudi in njih vpraša, kakve težave imajo. Zakaj v tej druščini? Zato, ker sem vedno v življenju bil za povezovanje. Samo skupaj lahko premaknemo stvari naprej, skupaj imamo več idej, skupaj naredimo več, smo bolj uspešni.
2: Petka skrbi predvsem problematika prepovedanih drog. Kot eno prvih potez v primeru izvolitve pa je napovedal tudi revizijo večjih občinskih projektov, poslovanja občine in javnih podjetij. Preveriti želi tudi učinkovitost porabe javnega denarja. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je včeraj na Koroškem ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi in se sestal z župani. Rok končanja odseka Velenje-Slovenj Gradec ostaja oktober 2029, je dejal minister, se pa zapleta pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za odsek Šentrupert-Velenje.
6: Z žalostjo pa ugotavljam, da v sam postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem traku tretje razvojne osi od Šentruperta proti Velenju, da je ponovno vstopilo tudi upravno sodišče. Jaz razumem pravno državo, zagotovo, in spoštujem odločitev upravnega sodišča. Ampak za božjo voljo nejte postopke potem odgovorov in od sprejemanja odločitev tudi pristojni organi, v tem primeru upravno sodišče, pohitrijo. Da se nam ne bo zgodila situacija, kot je na južnem delu tretje razvojne osi, kjer neka civilna inicijativa za krak od Novega mesta proti Gorjancem tudi s podporo potem odločitev pravnega sodišča, v bistvu zavlačuje stvari že 6 let. In jaz se želim, da ta prvi krak tretje razvojne osi, da zdaj takoj dobimo pravnomočno gradbeno dovoljenje, razpis za izbor izvajalca že poteka in da začnemo čim prej graditi.
2: Minister Vrtovec verjame, da se bodo dela začela v začetku prihodnjega leta in bodo končana v, kot se je izrazil, doglednem obdobju. Občina Šoštanj trenutno izvaja projekt obnove sekundarnega vodovoda Florjan, območje Penšek, sočasno gradnjo kanalizacije. Izvajalec del je podjetje Nivik iz Šoštanja, pogodbena vrednost projekta pa znaša nekaj več kot 115 tisoč evrov. V okviru projekta bodo obnovili 170 metrov vodovoda, zgradili bodo 140 metrov fekalne kanalizacije in 183 metrov meteorne kanalizacije. Zaradi gradnje je na območju popolna zapora ceste, ki je predvidena med tednom do 25. julija. Izvajalec zagotavlja prevoznost med vikendi, ob sobotah po 17. uri in ob nedeljah. Od 25. julija do 10. avgusta dela ne bodo potekala, v tem času bo cesta prevozna, po 10. avgustu pa bodo nadaljevali z deli. Takrat bodo potrebne zgolj občasne popolne zapore ceste. Gre za zahteven projekt na območju, kjer so tudi prostorske omejitve. V občini Šoštanj se zato zavedajo težave, ki jo predstavlja popolna zapora, zato stanovalce prosijo za razumevanje in strpnost.
1: Vreme.
2: Popovdne bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popovdne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj.
7: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
8: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
9: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
8: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
9: Ko pa postane vroče, nas osveži...
10: Union Radler.
9: Promet na Radiu Velenje.
11: Lepo zdrav na ceste, en radar ste opazili in sicer iz Belega Kedja meri v Dravogradu pri policijski postaji, meri pa v besmeri, torej radar v Belem Kedju v Dravogradu pri policijski postaji, zastoj pa tudi na štajerske avtocesti v besmeri med počivališčema Zima in Tepanje. V tem trenutku tudi že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas in z veliko mero potrpežljivosti. Ko pa kje kaj opazite? Kot veste, ste dobrodošli na našem prometnem telefonu 080 13 02. Srečno.
9: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
9: Na Kamot.
13: Z vami je
9: Jana Titan.
11: Ja, dober dan, želim vsem zbranim tukaj na Radiu Velenje, 10 minut čez 13. uro, ko smo vstopili še v zadnjo skupno uro do popoldanskega programa, preden vas predamo v ekipi Ritma Pozitive. Upamo, da ste dobro, da imate pri roki kakšno dobro kavo, da ste si privoščili tudi malo oddiha, če seveda delate, tako da mi v tej uri nas čaka še oddaja na deželi, v kateri bomo govorili o novem razpisu za naložbe na majhnih kmetijah. Tako da, če imate kmetijo, prisluhnite v nadaljevanju. Vsekakor pa prijetna tema za vsakega. V redu in mala terasa prihaja sedaj v našo družbo. Prijeten dan, še naprej.

0: Rádio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: V vročih poletnih dneh si privoščite sveže solate. Izberite ekološki jabolčni kis Ekodar, pridelan v sadjarskem centru Turn. Za popoln okus poletnih jedi, ko veš, kaj ješ.

0: Na deželi.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Na deželi. Majhne družinske kmetije imajo pomembno vlogo pri pridelavi lokalne hrane, ohranjanju kulturne krajine in življenju na podeželju. A se hkrati soočajo z vse več izzivi, zaradi katerih marsikatera preneha z dejavnostjo. Prav zato je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo javni razpis za naložbe majhnih kmetij. Kaj prinaša in kdo se lahko prijavi, izvemo po glasbenem premoru.

0: na deželi.
1: Pozdravljeni v Daj na deželi. V zadnjih letih vse pogosteje ugašajo manjše družinske kmetije. Razlogov je več, od nizke ekonomske donosnosti in visokih stroškov pridelave do pomankanja naslednikov ter vse več administrativnih obveznosti. Zato je podpora njihovemu razvoju ključna za ohranjanje življenja na podeželju. Ena izmed priložnosti je javni razpis za intervencijo naložbe majhnih kmetij. Zanje je namenjeno 7,8 milijona evrov nepovratnih sredstev. Kmetije lahko sredstva namenijo za nakup določene kmetijske mehanizacije in opreme, gradnjo ali obnovo objektov za kmetijsko dejavnost, ureditev trajnih nasadov, rastlinjakov, pašnikov ter druge upravičene naložbe. Sofinanciranje znaša od 50 do največ 75% upravičenih stroškov.

0: Na deželi.
1: Poslušate oddajo Na deželi, v kateri danes predstavljamo nov razpis za majhne kmetije. Do podpore so upravičeni nosilci majhnih kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in izpolnjujejo razpisne pogoje. Eden izmed pomembnejših je, da je kmetija v letu 2025 ustvarila med 4000 in manj kot 12000 evrov standardnega prihodka iz kmetijstva. Vloge je mogoče oddati do 9. septembra letos in sicer elektronsko prek aplikacije e-kmetijstvo. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da naj kmetje pred prijavo dobro premislijo, katere naložbe bodo njihovi kmetiji dejansko prinesle največ koristi in dolgoročno izboljšale pogoje dela. Pri pripravi vloge in potrebne dokumentacije pa jim lahko pomagajo tudi kmetijski svetovalci. Če razmišljate o posodobitvi svoje kmetije, je zdaj pravi čas, da preverite možnosti razpisa in se pravočasno pripravite na oddajo vloge. Več informacij o pogojih in pripravi prijave lahko pridobite pri kmetijski svetovalni službi. S tem pa zaključujemo današnjo oddajo Na deželi, ki smo jo pripravili na podlagi prispevka Nike Repenšek iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje iz postava Velenje. Z vami sem bila Jana Titan, ki vas na deželo med polja, njive in kmetije znova vabim čez teden dni.
0: Na deželi.
2: Radi imamo domače kraje in dobro muziko.

0: Radio Velenje. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštanj. 031-776-500. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
1: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: V Novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih hčerki.
4: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zaradi razlitja goriva prepoved kopanja na portoroški plaži. Uprava preklicala veliko požarno ogroženost na nekaterih območjih. Vreme delno jasno. Pozdravljeni v novicah, sem z vami Mitja Čretnik. Zaradi razlitja goriva je glavna portoroška plaža zaprta. Kot so sporočili iz občine Piran, se zaradi vetra madež širi proti obali, zato do nadaljnega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže od pasje plaže do plaže Riviera. Pristojne službe so na terenu in izvajajo potrebne ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja in sanacijo razmer. O nadaljnih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bo občina javnost obveščala sproti. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenjgradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja velja. Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta na območjih, kjer je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, še naprej izvajala poostren nadzor. V Sloveniji je bilo maja delovno aktivnih nekaj manj kot 941.300 oseb, kar je okoli 100 oseb več kot aprila in 0,1% manj kot pred letom dni. Število delovno aktivnih se je tako povečalo četrti mesec zapored. Število delovno aktivnih se je na mesečni ravni najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih, največji upad pa so medtem zaznali v trgovini. Tomas Tuchel, ki se je znašel pod plazom kritik po razočaranju v polfinalu svetovnega prvenstva proti Argentini, še naprej uživa podporo angleške nogometne zveze. Najverjetneje bo 52-letni Nemec ostal na položaju selektorja Anglije vse do evropskega prvenstva leta 2028. Tuchlova prvotna pogodba je zajemala le to svetovno prvenstvo, a je februarja podpisal podaljšanje sodelovanja do leta 2028, ko namerava Anglijo voditi na domačem evropskem prvenstvu.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo delno jasno. Predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno. Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Slovensko goveje meso kar 20% ceneje. Sočne marelice euro 59 za kilogram. Sladkor Sweet Chef samo 69 centov ob nakupu dveh ali več. Za osvežitev sladoled Planica kar 40% ceneje. Več poletja za več ugodnosti. Mercator.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Radio Velenje. Na kamot.
6: Gremo na ceste. Previdno. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico, sever in jug, tam nastaja tudi zastoj. Zastoj pa so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Ravbar komande in na primorski avtocesti še proti Ljubljani mimo Vrhnike so zastoji. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Zaprta je lokalna cesta v Motniku v Tuhinski dolini zaradi prometne nesreče tam previdno. Radarska kontrola pa preverja vašo hitrost v Črni vasi v smeri pod Peč. Previdno, če ste na poti, če opazite še kakšno radarsko kontrolo, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
5: Bodimo varni!
6: Tudi na Ptuju 5 minut, čez drugo gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popoldne skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ja, četrtek je nekako, se že vsi malce spogledujemo z vikendom, do njega nas loči sam še en dan, zato ga danes naredimo čim lepšega. Zunaj pravo poletno vreme, pred nami ogromno vrhunske glasbe, lepih zgodb in dobre družbe in še ena. Dobra novica za vse nogometne navdušence, danes ni tekme. Zakaj je to dobra novica? Brez slabe vesti lahko danes pogledate, kar bo izbrala boljša polovica, ha? Vikend je pa rezerviran za finale, pol. Smo zmenjeni, roka pa kvit.

Tik Boždane potuhtaš, kaj poješ, ampak sam da uživaš ob glasbi. Tam v ritmu pozitive, tam uživamo vsi skupaj. Dobrih 15 čez drugo je in glasba ima eno posebno moč, ker nekateri izvajalci posnamejo uspešnico, redki pa posnamejo pesem, ki ostane z ljudmi zavedno. Prejšnji teden se je poslovila legendarna Bonnie Tyler. Njen prepoznavni hripavi glas je zaznamoval generacije in pustil je pečat, ki ga ne bo nikoli mogoče ponoviti. Ena najlepših iz njene bogate kariere prihaja v našem ritmu že čez nekaj trenutkov v poklon veliki dami svetovne glasbe. Hvala, Bonnie.

Naj ti bo vzele pomed zvezdami Bonnie Tyler, It's a Heartache. Prihaja v nadaljevanju našem ritmu pa UB40, Ed Sheeran pa Justin Bieber še predtem.

0: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si. Se še spomnite časov naših babic in dedkov? Mlače užita, pranje perila pri vodnjaku, domača kulinarika. Pridite doživeti življenje na podeželju nekoč na 28. Likof na Tabrhi. V nedeljo 19. julija ob 17. v muzeju na prostem Rogatec. Vstop je prost. Rogatec.si.
1: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša: spet je završalo glede ustanovitve zavoda za sodobni ples. Ministrica za kulturo je omenila, da sredstev zaradi primankljaja v proračunu za zavod ni. Kaj na to pravi celjska občina? Navade ljudi se spreminjajo, tudi tiste ob zadnjem slovesu. Občina Rogaška Slatina ob razširitvi pokopališča tako napoveduje tudi nove možnosti pokopa. Eden najbolj prepoznavnih slovenskih rokometašev, Gašper Marguč, otrok celjske rokometne šole, je za Novi tednik opisal, kakšno je bilo slabo od madžarskega velikana Vesprema in kakšni so občutki ob vrnitvi v Celje.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
5: Naj bo sonce ali dež.
6: Vidno z menoj.
5: Radio Celje.

0: lokalno. Pozdravljeni.
1: Na delovišču v Brasločah je v sredo delavec z avtodvigalom dvigoval kovinski zabojnik poln rečnega proda. Na okoli 8 metrih višine se je na verigi utrgalo varovalo klina, zabojnik s premerom 100 cm, visok približno meter, pa je padel na streho kombiniranega vozila. Poškodovan ni bil nihče, so sporočili z policije. Kot so zapisali, je poleg poškodovanega kombiniranega vozila, na katerega je padel zabojnik, poškodovano še kombinirano vozilo, ki je bilo zraven. Slednje je poškodoval prod, ki se je usul iz zabojnika.

na severozahodu, jutri pa potem sončno, popoldne in zvečer pa spet nevihte. Se pa pogrejemo do 35, kar pomeni, da bo kar vroče. Previdno zastoji so na štajerski avtocesti, v obe smeri med počivališčama Zima in Tepanje, pa na primorski avtocesti pred Postojno, proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Ravbar Komande. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani, tam pa mimo Vrhnike. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Radarska kontrola. V Sivem Kedju preverja vašo hitrost na Ptuju, na Puhovi pri Q centru. Še en radar pa poročate je v Črni vasi, meri v smeri pod Peč. Če so radarske kontrole ali zastoji pa še kje, nič 80 13, nič 2.

Iz linija 26, Vojnik, Šmarje pri Jelšah 28, Črnomelj, Trebnje, Velenje 29, Maribor 31 in Ptuj 32 stopinj. Popoldne delno jasno, v hribih lahko pade še kakšna ploha, do 32 na Primorskem, do 34 stopinj se pogrejemo danes. Po noči možna kakšna nevihta,

To je ljubezen v ritmu pozitive. Večkrat je povedal, da je to pesem napisal sam, zato ker je želel dokazati, da je lahko ljubezenska pesem uspešnica tudi brez drame, brez prepiro, brez zlomljenih src in očitno mu je uspelo. Huey Lewis in Stuck With You v ritmu pozitive dobrih 15 do 3. In včasih ljudje radi rečejo, deva si mi dva malj časa. In potem ugotovimo, da je to malj časa v resnici pomenilo do naslednjega poletja. Nekdani član Maneskinov je v enem od intervjujev povedal, da ta pesem ni pesem o letnem času, ampak o odnosu, v katerem se dva ves čas obljubljata, da bo nekoč bolje med tem, ko pa življenje teče naprej.

0: Sama Rupa, Damjana David, res, dal se sjetiš nekad mene še predtem in Desiree in Life. Ogromno glasbe še pred tretjo v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
2: Ena očala za vse razdalje? V Optiki Paka so kompletna progresivna očala vaša že za 199 evrov. Poslovite se od menjavanja očal in prihranite. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
3: Iščeš popoln poletni outfit? V Cent A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. Cent A Velenka.
4: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet, Velenka.
3: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
4: Dopust začneš že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
5: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada potrdila predlog zakona o skoku. Ukrajinski parlament potrdil Koreckega za novega premijeja. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Vlada je na seji za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala Skok, so na družbenih omrežjih sporočili demokrati. Kot so zapisali, zakonom povečujejo število specializiranih tožilcev, zagotavljajo prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepijo sodelovanje med tožilstvom in policijo, uvajajo specializirano sodišče za najzahtevnejše primere in povečujejo avtonomijo in učinkovitost specializiranega tožilstva. Ukrajinski parlament je za novega premijeja potrdil Sergija Koreckega, dosedanjega vodjo državnega energetskega podjetja Naftogaz. Koreckega, ki ga je na položaj v sredo predlagal predsednik Volodimir Zelenski, je v 450-članskem parlamentu podprlo 289 poslancev. 48-letni Korecki je na mesto predsednika vlade zamenjal Julijo Sviridenko, ki je v torek odstopila po napovedi Zelenskega o rekonstrukciji vlade. V Sloveniji je bilo maja delovno aktivnih nekaj manj kot 941.300 oseb, kar je okoli 100 oseb več kot aprila in 0,1% manj kot pred letom dni. Število delovno aktivnih se je tako povečalo četrti mesec zapored. Število delovno aktivnih se je na mesečni ravni najbolj povečalo v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih, največji upad pa so medtem zaznali v trgovini. Teniški svet nestrpno pričakuje vrnitev teniškega zvezdnika Carlosa Alcaraza, ki zaradi poškodbe desnega zapestja prisilno počiva že vse od aprila. Zdaj je 23-letnik potrdil prvi nastop po poškodbi in je na seznamu igralcev za Masters 1000 v Cincinnatiju. Zmagovalec sedmih turnirjev za veliki slem ne igra vse od aprilskega turnirja v Barceloni. Izpustil je tudi obrambo naslova tako na Roland Garrosu kot v Wimbledonu. Posledično je nekdani prvi igralec sveta zdrsnil na tretje mesto.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo delno jasno. Predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno. Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
6: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
5: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
7: It's a tour.
8: Gremo na ceste.
9: Zastojico na Štajerski avtocesti v obe smeri tam previdno med počivališčema Zima in Tepanje, proti Mariboru pa občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoj tudi na Primorski avtocesti oboje pred Postojno, proti Ljubljani od Razdrtega, proti Kopru pa od Ravbar komande. Na Primorski avtocesti tudi zastoj proti Ljubljani mimo Vrhnike seveda. Potem na ljubljanski južni obvoznici so tudi zastoji tam v obe smeri pred priključkom Ljubljana center, seveda pa vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Radarska kontrola še vedno v Sivem Kedju preverja vašo hitrost na Ptuju, na Puhovi pri Q-centru, še enega pa ste opazili v Voličini pod Lovskim domom. Strpno, varno in previdno na poti, če opazite zastoj, nesrečo ali radar, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Bodimo varni.
9: Tudi v Velenju 5 minut čez tretjo gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive, skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav in 3 je ura. Upam, da vam današnji četrtek miniva lepše. Če ste že upravili vse, kar ste si zadali za danes, čestitke, če pa še niste, pa se veste. Vedno obstaja jutri, no, razen če je rok danes, v tem primeru pa dejte

0: ena tistih pesmi, ki človeku takoj nariše na smeh, pa ga za 3 minute predstavi nekam na plažo pod palmo, brez skrbi, brez ure. Jaz sem to, I'm yours, v ritmu pozitive, dobrih 15 čez tretje je in imamo ga uslužbenca meseca, no, vsaj v Nemčiji ga imamo. Na vlaku med otokom Silt in Berlinom je namreč zmanjkalo toaletnega papirja. Vlak je moral zato nenačrtovano ustaviti se v Hamburgu, eden od zaposlenih pa je stekel v najbližji nakupovalni center, pa tam kupil 3 pakete toaletnega papirja in seveda rešil situacijo. Zdaj, posnetek tega njegovega reševalnega pohoda je zelo hitro zaokrožil po spletu, res je zmešan. Razglasili so ga kar za zaposlenca meseca. Pri nemških železnicah pa so pojasnili, da je do zapleta prišlo zaradi pomankanja osebja, zato pred odhodom dejansko nihče ni preveril zalog, ampak očitno včasih 3 paketi toaletnega papirja rešijo cel vlak, kar je ful lepo, ampak si pa predstavljam, kaj bi bilo, če mu misija ne bi uspela. Verjetno celo sranje, ne? Vse, kar potrebujemo, je ljubezen, pa še nekaj toaletnega papirja. Beatles v nadaljevanju, pa Alvaro Soler in R. Kelly v nadaljevanju.
1: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih 3. razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
2: Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
6: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Suši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Suši Velenka.
7: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
8: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petravčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03-713-6716 ali na info@mirosan.si.
1: Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Komunalno podjetje Velenje je izvedlo redni polletni obračun komunalnih storitev za individualne stanovanske hiše za obdobje januar-junij. Mateja Knez, komunalnega podjetja Velenje, pravi.
2: Tokrat je bil obračun sicer v končni rekapitulaciji v breme uporabnikov, kar pomeni, da so bile akontacije nastavljene nekaj na manjše količine, kot so bile dejansko porabljene s strani uporabnikov.

0: Radio Velenje.
1: Pogled v nebo.
2: Laško, Polzela, Prebold, Krško 28, Metlika, Šoštanj, Maribor 30, Lenart pa 32 stopinj danes, precej lepo in sončno, tu in tam v hribih lahko pade kakšna ploha, sicer pa do 32, ob morju do 34 stopinj, po noči na severozahodu lahko zagrmi, zato bodite v pričakovanju, jutri pa bo vroče in sončno do 35, potem pa pridejo še nevihte.

0: Rádio Velenie.
1: Previdno. Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje, proti Mariboru pa občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoj tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Raubar komande, sicer pa tudi na Primorski avtocesti so zastoj proti Ljubljani, to pa mimo Vrhnike seveda. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Malencami proti Dolenski, pa tudi zastoj na cesti Razdrto Postojno. Vseh zastojih prosimo naredimo in držimo reševalni pas, hvala lepa. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Radio Velenje.
2: Ako bo padao dež, pošao sa vljena, jutra narina, ponosno sa vljena.
3: Ker smo radi na kamot.

Če obstaja pesem, ki v treh minutah pričara sonce, plažo, pa že Mehiko zraven, to je zagotovo ta La Bamba in poletje v našem ritmu 15 minut. Dobrih je do četrte in obstajajo pesmi, ki govorijo o zaljubljenosti. Potem pa obstaja tale naslednja in ta zelo očitno nima časa za dolge pogovore. On je povedal, da sta jo napisala kot poklon romantiki 60-ih let, takšni, kjer je bil en sam poljub dost, da je povedal več kot 1000 sporočil. In glede na video spot sta tolo teorijo kar temeljito preizkusila. No, tako sta nežna. Just like they say in the song. Popolna pesem za ustvarjanje otrok, Marvin Gaye, poeta Charlie in Megan v nadaljevanju. Vaja kondio slišimo in Borisa Novkoviča v našem ritmu še pred četrto.

0: Rádio Velenie.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: V novi Lady Maja Kevc iskreno o grenkih izkušnjah, ki so jo pripeljale do sreče. Kaja Humski ne skriva navdušenja, z Mihom bosta zibala. Liljet Vajs razkriva, gre po maminih stopinjah, a svojo zgodbo. Saša Jerkovič pa o skrivnih znakih, ki jih pošilja svojih čerki.
5: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada v izhodiščih za rebalans določila še nekoliko više proračunske odhodke. Šrot bo kandidiral za sedmi županski mandat v Celju. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupni odhodki z 18,4 milijarde evrov določeni nekoliko više kot v sprejetem proračunu, v katerem so pri 17,7 milijarde evrov. Na Ministrstvu za finance so opozorili, da so se v zadnjem obdobju proračunske obveznosti znatno povečale in da je fiskalna zaveza Slovenije na ravni Evropske unije za leto skršena. Zato je vlada ministrstvo pozvala, da pripravijo predloge ukrepov, ki bodo omogočili doseganje fiskalnih ciljev. Nekdani celjski župan Bojan Šrot bo na letošnjih lokalnih volitvah kandidiral za sedmi županski mandat. Nastopil bo s celjsko županovo listo Slovenije, čeprav je pred parlamentarnimi volitvami prestopil v SDS. Šrot, ki je Celje vodil 24 let, je leta 2022 v drugem krogu izgubil proti aktualnemu županu Matiji Kovaču, ki bo prav tako vnovič kandidiral. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je Argentina na stadionu Villa Park v Birminghamu zmagala z 2-1. Ekipi sta se pomerili tudi na 13 prijateljskih tekmah. Argentina je zmagala 6-krat, Španija 5-krat, dve tekmi pa sta se končali z neodločenim izidom.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo delno jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
0: Radio Velenje.
6: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra marina, bodo posabljena.
7: Ker smo radi na kamot.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje proti Mariboru, pa občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani od Razdrtega in proti Kopru od Ravbar Komande, pa tudi proti Ljubljani mimo Vrhnike in Dragomera so zastoji. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Balencami, to proti Dolenski, in seveda na cestah Razdrto Postojna in cesta Celje Vojnik. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Strpno, varno in previdno želimo na poti, če opazite zastoj, nesrečo ali radar, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
9: Yes, tudi v Novem mestu 6 minut čez četrto. Yes, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok res Ženuša Rojsi in Luka Žerjav, 4 je ura. Če danes kuhate, naj vam uspe, če naročate, naj uspe njim. Če pa še vedno razmišljate, kaj bi jedli, pa zdaj pa točno takšni kot jaz, pravi poletni Slovenci. Jaz bom vmes naredil tisto, kar znam najbolje, predvajal še nekaj vrhunske glasbe. Gremo!
0: Vedno!

tistih pesmi, ki diši po morju, po poletnih večerih in po družbi, ki bi jaz veseljem peljal še na kakšno plovbo. Kalifornija in stara barka v našem ritmu dobrih 15 čez četrto in če ste tudi vi takšni kot jaz, pa se poleti ne brante kakšnega sprehoda po gozdu ali pa obiska hotela Grm. Malo pozornosti. Klopi so letos izjemno aktivni. Samo junija so zdravniki obravnavali več kot 1300 primerov limske borelioze, kar je predvsej več kot lani, zato dolge hlače, sprej za odganjanje klopov gor, pa po prihodu domov obvezen pregled. Če opazite tudi kakšen rdeč kolobar na koži, potem pa čim prej do zdravnika, ker bodmo iskreni, naj bo tista poletna avantura edina stvar, ko jo letos odnesemo domov iz gozda.

0: samo ljubezen. Čokolado prinaša in doli v nadaljevanju pa LP slišimo in še eno nežno od Flying Pickets. Še pred moj peto v našem ritmu, že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
1: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Dolže letos obeležuje 100 let delovanja. V majhnem kraju, kot so Dolže, ima društvo pomembno vlogo pri družabnem življenju krajanov. Predsednik društva Jaka Pušnik.
2: Naš kraj kot mali kraj nima šole, nima nekih drugih inštitucij, kamor bi se pač otroci nekako v svojem prostem času ali pa v času izobraževanja lahko zatekli. Ampak je gasilsko društvo nekako tisto, ki že generacije povezuje. Mladi ostajajo prav zaradi gasilstva, nekako povezani s krajem. Mi smo aktivni pravzaprav na vsakem dogodku, ko se odvija v našem kraju.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Novo mesto 28, Črnomelj, Šmarje pri Jelšah 30, Velenje in Mozirje 31, Žalec, Pragersko in Ptuj pa 32 stopinj. Popoldne sončno z nekaj oblaki, v hribih možnost nevihte, sicer pa do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Ponoči lahko pride kakšna nevihta z severozahoda, sicer pa jutri sončno do 35 stopinj, popoldne pa potem spet nevihte.

0: Radio Veline.
1: Malo, malo, malo, reklasi, malo, malo, full septimo di
2: Nakamot.
3: Previdno, še vedno so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Zima in Tepanje proti Mariboru, pa občasno zapirajo tudi predor Pletovarje. Na primorski avtocesti proti Ljubljani so zastoji pred Razdrtim in Postojno ter še na posameznih odsekih od Logatca pa do Brezovice. Na ljubljanski južni obvoznici so zastoji med Rudnikom in Malencami proti Dolenski in tudi na cestah Razdrto Postojna in na cesti Celje Vojnik. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa, strpno, varno in previdno želimo na poti. O gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščate na brezplačno 0880 13 02.

0: ena tistih pesmi, ob kateri se človek sam nasmehne in se misli, ja, tako bi morala zveneti zaljubljenost. Romantik Marko Škugor v našem ritmu dobrih 15 je do petih in naslednja pesem je nastala v obdobju, ko je njen avtor že malce vedel, da je hudo bolan, ampak vse ni napisal pesmi o strahu, ni napisal pesmi o obžalovanju. Napisal je pesem o ljubezni, o svobodi in o tem, da ostaneš zvest samemu sebi. To je bil pač Bob Marley. Bob Marley v nadaljevanju. Ja, njegova glasba še danes dokazuje, da pozitivna energija nikoli ne gre iz mode. Could You Be Loved nas poboža v nadaljevanju, pa Alja in Saša še pred peto v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zaradi skoka bo pregon korupcije učinkovitejši. Ukrajina z novimi napadi na Rusijo. Vreme delno jasno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. S predlogom zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki ga je potrdila vlada, bo pregon korupcijskih kaznivih dejanj bolj učinkovit in hitrejši, sta poudarila minister za pravosodje Mihael Zupančič ter minister za gospodarstvo, delo in šport in prvak demokratov Anže Logar. Predlog, ki je ena od predvolivnih obljub demokratov, med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Ukrajina je ponoči z droni napadla več ruskih regij, poročajo ruske oblasti. Neodvisni spletni portal Astra poroča, da so ukrajinski droni zanetili požar v skladišču nafte blizu mesta Jaroslavl ob reki Volgi severno od Moskve. V napadu je umrl moški, še 4 osebe pa so bile ranjene. Zaradi napadov z droni je zagorelo tudi na vojaškem letališču v mestu Engels, ki so ga ukrajinske sile že večkrat napadle. Ponoči pa sta v regiji Bariansk v ukrajinskem napadu umrli ženska in njena 15-letna vnukinja. Košarkarice Cinkarne Celje so na sedežu Evropske košarkarske zveze v Minhnu dobile tekmice v Evropskem pokalu, v katerem bodo slovenske državne in pokalne prvakinje igrale po 8 letih. Celjankam je žreb namenil švicarskega prvaka Nyon, lansko tretjo uvrščeno ekipo italijanskega prvenstva Campobasso ter poraženca kvalifikacijskega dvoboja za uvrstitev v Euroligo med češkim Brnom in francoskim Karolom. Prvo tekmo bodo Celjanke odigrale 15. oktobra, ko bodo gostovale v Campobasso.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo delno jasno. Predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta. Jutri bo pretežno jasno. Zapihal bo jugozahodni veter. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevno od 30 do 35 stopinj.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži...
5: Union Radler is a tour.
6: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
4: Radio Velenje.
7: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje.
4: Ker smo radi na kamot.
8: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Počeviliščem. Tepanje pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Razdrtim mimo Vrhnike in pred Brezovico. Vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Hvala lepa. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet v Jugorju v ovinku previdno zaradi nevarnosti naleta. Radarska kontrola pa poročate je v Hrastniku pri TKI upravi. Strpno, varno in previdno. Če ste na poti, če opazite zastoj, nesrečo ali radar, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Bodimo varni.
8: Ok, zdaj pa tudi v Celju 5 minut čez peto. Gremo! Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano nasmejani Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
9: Lep pozdrav.
8: Ja, lep pozdrav, Luka. 5 ura. Če smo danes naredili vse, kar smo si zadali.
9: Ja, čestitke.
8: Čestitke.
9: Čestitamo.
8: Če pa niste, jutri je petek, ok? Takrat smo vsi malo bolj optimistični glede svojih življenjskih odločitev. Čaki, da pride poj ponedeljek, ali veš ga mislim.

0: Tvoje ljubi anđele, v našem ritmu 15. Čez 5. ura in nekateri vevci imajo uspešnice Oliver. Imel pa nekaj več, imel je glas, ki ga prepoznaš. Po zam dveh besedah, kakšen mojster.
1: Cilega života jaz sem, ti jaz samo njo.
0: Njegove pesmi pa bodo tudi letos znova odmevale tam, kjer se je vedno počutil najbolj doma. Konec julija bo Vela Luka že 8. leto zapored gostila festival.
1: Cilega života, moje telo je bez nje.
0: Trak v Beskraju, posvečen Oliverju Dragojeviču med 26. in 31. julijem. Tam pripravljajo 4 koncertne večere, festival pa se bo začel na prav poseben način s koncertom na trajektu Jadrolinije sredi morja.
1: Dušu mi je uvatila.
0: Jaz mislim, da si lepšega poklona človeku, ki je pel o morju, o Dalmaciji in o življenju, skoraj da ne moreš več zamisliti. Še ena klasika pa prihaja v nadaljevanju.
1: Okay.

0: Hotel California z leta 1977 v našem ritmu v nadaljevanju. Pa Taylor Swift in Dido slišimo še pred pol šesto v našem ritmu.
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03-898-1750.
3: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03-713-6716 ali na info@mirosan.si.
1: Radio Velenje.
6: Ako bo padal dež, bo šel sabljena, jutra narina, bodo posabljena.
7: Ker smo radi na kamote.

0: Lokalno.
1: Nekdanji celjski župan Bojan Šrot bo na letošnjih lokalnih volitvah kandidiral za sedmi županski mandat. Šrot, ki je Celje vodil 24 let, je leta 2022 v drugem krogu izgubil proti aktualnemu županu Matiji Kovaču, ki bo prav tako vnovič kandidiral. Šrot bo na županskih volitvah nastopil s celjsko županovo listo Slovenije, čeprav je pred parlamentarnimi volitvami prestopil v stranko SDS. Kandidaturo je napovedal tudi Darko Radikovič z listo Moje tvoje naše Celje.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
3: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel pa...
4: Ker smo radi na kamot.
3: Pogled v nebo.
5: Mislinja 27, Novo mesto, Metlika in Celje 30, Maribor, Velenje, Ptuj in Žalec pa 32 stopinj danes, delno jasno. V hribih lahko kaj nastane kakšna nevihta, sicer pa do 32, na Primorskem do 34 stopinj. Po noči severzahod z možnostjo neviht, jutri pa vroče in sončno do 35, potem pa spet nevihte.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
3: Radio Velenje.

0: ker smo radi na kamot.
1: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Počivališčem Tepanje, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Razdrtim ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa pokvarjen tovornjak ovira promet na Jugorju v ovinku, tam previdno zaradi nevarnosti naleta. Radarska kontrola še vedno v Hrastniku, stojijo pri TKI upravi in če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šel sabljena, jutra najina, bodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.

0: In the summertime, poleti v treh minutah, sonce dobro volja in občutek, da se nam nikamor posebej ne mudi, čeprav jutri je že petek, tako da se vikend kar lepo približuje. Dobrih 15 minut je do šeste, danes naredimo eno preprosto stvar. Manj gledamo na uro, prav. Več uživamo v trenutku, poletje gre vedno prehitro mimo, zato ga je škoda preživeti samo med štirimi stenami. In če vas danes kdo spravi v dobro voljo, mu tega nikar ne skrivajte. Takšne stvari je treba povedati na glas. Ed Sheeran v nadaljevanju, pa Phil Collins, prav tako še pred šesto, naj živi ljubezen, naj živi poletje, naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Med gradnjo tretje razvojne osi pri Gabrkah so delavci odkrili neznano kraško jamo. Krasoslovec dr. Mitja Prelovšek opozarja, da bi morali ob takšnih najdbah najprej slediti evidentiranje, raziskava in priprava ukrepov za zaščito. Pravi še.
2: Ja, zdaj, če bi bilo po pravilih, bi mogli pač biti mi uradno obveščeni o tej jami, potem se pa pripravi načrt premoščanja, torej da se čim večji del jame ohrani, kar je pa na območju ceste, se pa seveda mora uničiti, s tem, da na tak način, da se tiste vrednejše dele jame, kot so recimo kapniki, lahko še pobere.
1: Mestna občina Velenje organizira akcijo Velenje mesto cvetja ter vabi vse, da prijavijo svoje urejene vrtove, balkone, terase, kmetije in druge zelene kotičke. Komisija bo izbrala najlepše ureditve v posameznih kategorijah ter ocenjevala ustvarjalnost, skladnost, zasaditev in urejenost. Sodelujejo lahko vsi občani mestne občine Velenje v kategorijah balkoni in terase, okolice, stanovanjskih hiš, kmetije, ostale urejene, zunanje površine. Rok za prijavo je 15. avgust. Letošnjo akcijo spremlja tudi likovni natečaj za vrtce in osnovne šole na temo Sončnice.
0: Radio Velenje.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Prvi obrisi hitre ceste so vidni, na Darsu smo izvedeli, kaj se dogaja konkretno na gradbiščih tretje razvojne osi, objavljamo pa tudi obširno reportažo. Obeta se širitev javne razsvetljave v Šentilju, Cirkovcah in Šaleku. Pogovarjali smo se z Maročanom, ki dela v Velenju. Neuradno pa smo izvedeli tudi, da sredi septembra v Velenko prihaja Action, gre za prvo trgovino, ki jo bo odprl v Sloveniji. Zakaj ravno Velenje? Z naslovnice pa nas tokrat pozdravljajo šaleški taborniki, ki se v Ribnem učijo veščin preživetja v naravi. Aktualno dogajanje je zbrano v tedniku Naš čas. Poiščite ga pri prodajalcu časopisov ali ga naročite na 03 898 1750.

0: ponovitev.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
3: Mladinski odklop.
4: Pozdravljeni ob spremljanju še ene poletne oddaje Mladinski odklop. Mladi seveda uživajo zaslužene počitnice, eni so doma, drugi kje v hribih, no nekateri pa so včeraj odpotovali na morje. Prva izmena zdravstvene kolonije je s tremi avtobusi izpred rdeče dvorane krenila na pot proti morju in soncu, sporočajo z Medobčinske zveze prijateljev mladine. Na Debeli rtič je odpotovalo 95 otrok in mladostnikov iz Šaleške doline, no pa tudi 15 vzgojiteljev in tam jih čaka 10 pestrih počitniških dni. Ne dvomimo, da bo na Debelem rtiču veliko morskih dogodivščin. Ali bo tudi kaj spanja? Zakaj je pomembno, da mladi dovolj spijo, je raziskoval Nik Sešelj, ki se je pretekli mesec pri nas mudil pri opravljanju obvezne prakse. Kaj vse je odkril, povemo po naslednji.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Nik Sešelj je moj današnji sovoditelj oddaje Mladinski odklop. Nik, danes bo glavno besedo imelo spanje, kaj ne?
3: Danes bomo govorili o zasvojenosti in spanju. To sta temi, ki sta zelo povezani, predvsem pri mladih. Veliko ljudi pred spanjem uporablja telefon, igra igrice ali gleda video posnetke. Zaradi česar težje se spi in zjutraj se zbudi utrujen, pokvari se mu urnik spanja, izgubi fokus in čez dan ni zbran. Zasvojenost ne pomeni samo odvisnost od alkohola, cigaret ali drog. Zasvojeni smo lahko tudi s telefonom, družbenimi omrežji, igricami ali stalnim preverjanjem sporočil. Če pred spanjem preveč uporabljamo zaslone, so možgani bolj aktivni, zato težje zaspimo, slab spanec pa vpliva na počutje, učenje, zbranost in razpoloženje. Zato je pomembno, da si postavimo neke določene meje, na primer, da telefon odložimo vsaj nek čas pred spanjem. Poprečna oseba pred spanjem uporablja telefon najmanj 30 minut. Vsak od nas ve in tudi proba zanikati, da telefon ali druga tehnologija vpliva na naše spanje. Največja zasvojenost pa je pri naših najmlajših, čeprav se tega še zavedamo, ne. Večina staršev preprosto kdaj ne najde časa in najlažji način, da zamotijo svoje otroke, je, da jim dajo telefon ali tablico.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Ja, počitnice so odlična priložnost za življenje brez posebnega urnika. To mladi zelo dobro vedo in zato so počitnice. Zjutraj dlje spimo, zvečer pa ob dolgih svetlih večerih bedimo pozno v noč. Ja, mladi, sploh najstniki, potrebujejo kar precej spanja, nekje med 8 do 10 ur na noč, ker se njihovo telo in možgani v obdobju mladostništva intenzivno razvijajo, rastejo in preoblikujejo. Nik, kaj pa je še pomembno za dober spanec?
3: Dober spanec je zelo pomemben za zdravje in počutje. Telefoni, igrice in družbena omrežja niso nujno slabi, dokler jih uporabljamo zmerno. Pomembno je, da znamo pravočasno odložiti zaslon in poskrbeti zase.
2: Spremljali ste še en mladinski počitniški odklop. Za vas je oddajo tokrat pripravil Nik Sešelj, dijak Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije iz šolskega centra Celje. Mladi se nam z aktualnimi temami znova oglasijo prihodnji torek. Do takrat pa še en vesel počitniški teden želimo.
0: Mladinski odklop!
4: Prva ponovitev.
5: Radio Velenje.

Radio Velenje. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Dejst na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta. Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje. To je Radio Velenje.

Radio Velenje. Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa. Petar Grašo,

0: Radio Velenje.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogajanje na smučišču zaključita še velika koncerta.

teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost prikovo je, pola mene ostalo je, u srcu je

Ko v osnovni šoli sem v špegu se pogledal, sem zmer zagledal trapast fris. Štekl sem in se zavedel, da z genialnostjo si nisva bliz. Sem kar dobre imel ocene, enkrat pa sem en cvek dobil. Mama pošizla je, oče pa me je nabil.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o tem, da so včeraj na Velenjskem gradu predstavili novo ustanovljeno skupino političnih strank povezani za Velenje, ter o tem, da si je minister Vrtovec ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Včeraj so na Velenjskem gradu predstavniki stranke SDS, NSI, SLS, Demokrati, Resnica, Naše Velenje in Naša dežela predstavili novo ustanovljeno skupino Povezani za Velenje. Kot je povedala predsednica mestnega odbora NSI Velenje Veronika Juvan, so se povezali, ker menijo, da si Velenje zasluži več razvojnih projektov, več posluha za občane, učinkovitejše delovanje občine in več poguma pri sprejemanju odločitev. Ocenila je, da so se številni projekti v preteklosti izvajali prepočasi, številne obljube pa ostale neuresničene, medtem ko občani pričakujejo urejeno mesto, kakovostno infrastrukturo in jasno razvojno vizijo. Veronika Juvan je bila tudi pobudnica povezovanja.
2: Smo se dobili že v juniju, zrasla je ideja, da naredimo skupino Povezani za Velenje, kar pomeni vsak svojo listo, vsak svojim županskim kandidatom, kdor ga bo želel imeti, zagovarjamo ista stališča in želimo se spremembe v Velenju. Vemo, da če lahko te stranke, ki so danes v koalicijskem vrhu, deluje dobro in deluje za napredek države, zakaj ne moremo delati na lokalnem nivoju na enak način.
1: Predsednik mestnega odbora SDS Velenje Simon Dobaj je dejal, da Šaleški dolini, ki je bila desetletja energetsko središče Slovenije, manjka jasna strategija za obdobje po premogu. Kot primer je navedel preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja. Opozoril je, da se izvajajo obsežne naložbe v prenovo vročevodnega omrežja, medtem ko še vedno ni zagotovljenih alternativnih virov toplote. Po besedah Lidije Šolinci stranke Resnica želijo ustvariti okolje, v katerem bodo mladi videli prihodnost in si ustvarjali družine. Kot težavo je izpostavila nepotizem in klientelizem pri zaposlovanju, pomankanje stanovanj za mlade, naraščajočo kriminaliteto ter problem prepovedanih drog. Robert Krajnc iz Demokratov je dejal, da si želijo občino, kjer bodo poštenost, odgovornost in strokovnost pomembnejši od politične pripadnosti. Predstavnik SLS Herman Arlič pa je opozoril na po njegovem mnenju dolgoletno zapostavljanje podeželja v velenjski občini. Kot predsednik krajevne skupnosti Škale je izpostavil posledice rudarjenja ter aktualne težave zaradi gradnje hitre ceste proti Koroški. Skupina Povezani za Velenje je predstavila tudi dva kandidata za velenjskega župana na jesenskih lokalnih volitvah. Iz vrst SDS bo kandidiral Nejc Pačnik, ki je dejal, da Velenje potrebuje novo razvojno energijo.
3: Nekako sem začutil, da mogoče je čas, da pride nekdo mlajši z novo energijo, zagnan in bomo pač pustili možnost, da vidimo, kaj dejansko lahko dosežemo. Upažamo, da se veliko mladih izseli iz Velenja zaradi boljše službe po celi državi v tujino. Nekako se mi zdi, da bi bilo dobro zagotoviti tudi stanovanja in kapacitete za bivanje, tudi službe za mlade, da bomo imeli mlade v Velenju, da bojo ostajali v občini in da bomo lahko v bistvu gradili na novo mlado družbo.
1: Kandidata Nove Slovenije Janka Petka pa skrbi predvsem problematika prepovedanih drog. Kot eno prvih potez v primeru izvolitve pa je napovedal revizijo večjih občinskih projektov, poslovanja občine in javnih podjetij. Preveriti želi tudi učinkovitost porabe javnega denarja. In zakaj se je odločil za kandidaturo?
4: Kandidatura zato, ker imam rad Velenje. Zato, ker sem mnenja, da bi moralo tako kot na državni, tudi na občinski ravni občina sodelovati z ljudmi, ne pa biti neka odmaknjen organ, ki pač je zato, da je namenjen nekim odločanju brez, da se gre med ljudi in njih vpraša, kakve težave imajo. Zakaj v tej druščini? Zato, ker sem vedno v življenju bil za povezovanje. Samo skupaj lahko premaknemo stvari naprej, skupaj imamo več idej, skupaj naredimo več, smo bolj uspešni.
1: Župansko kandidaturo je sicer v začetku julija že napovedal tudi aktualni župan Velenja Peter Dormol. Na lokalne volitve se pripravljajo tudi v zavodu Solidar, kjer oblikujejo program in skupno neodvisno listo, a odločitve o morebitnem kandidatu za župana še niso sprejeli. Tudi v stranki Resnica, ki je na zadnjih lokalnih volitvah za županjo kandidirala Lidijo Šolinc, kandidata za letošnje volitve še niso potrdili. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, da si je minister Vrtovec ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je včeraj na Koroškem ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi in se sestal z župani. Rok končanja odseka Velenje-Slovengradec ostaja oktober 2029, se pa zapleta pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za odsek Šentrupert-Velenje. Minister Vrtovec.
2: Z žalostjo pa ugotavljam, da v sam postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja na prvem kraku tretje razvojne osi od Šentruperta proti Velenju, da je ponovno stopilo tudi upravno sodišče. Jaz razumem pravno državo, zagotovo, in spoštujemo odločitev upravnega sodišča. Ampak za božjo voljo nejte postopke potem odgovorov in od sprejemanja odločitev tudi pristojni organi, v tem primeru upravno sodišče, pohitrijo. Da se nam ne bo zgodila situacija, kot je na južnem delu tretje razvojne osi, kjer neka civilna iniciativa za krak od Novega mesta proti Gorjancem, tudi s podporo potem odločitev upravnega sodišča, v bistvu zavlačuje stvari že 6 let. In jaz se želim, da ta prvi krak tretje razvojne osi, da zdaj takoj dobimo pravnomočno gradbeno dovoljenje, razpis za izbor izvajalca že poteka in da začnemo čim prej graditi.
1: Moramo se zavedati, kaj je strateški interes države. In strateški interes države je, da leta 2029 odpremo ta krak tretje razvojne osi, je dejal minister. Kljub temu, da DARS gradbenega dovoljenja za prvi odsek severno od avtoceste, torej odsek Šentrupert-Velenje še nima, pa usporedno že poteka razpis za izbor izvajalca del. Minister Vrtovec verjame, da se bodo dela začela v začetku prihodnjega leta in bodo končana v, kot se je izrazil, doglednem obdobju. Do jeseni 2029 pa bodo po napovedih končana dela na odseku od Velenja do Slovengradca, ki je razdeljen na več sklopov. Na nekaterih sklopih so dela že končana, druge pa prihaja tudi do določenih zamaškov zaradi dostopnih poti. Minister je napovedal, da bodo odslej skupaj pritiskali tudi na gradbene izvajalce, da ne bo prihajalo do zamud in da se morda kje gradnja še pospeši in zaključi prej. To si po besedah gostitelja včerajšnjega delovnega sestanka in trenutno predsednika Sveta Koroške regije ter župana občine Prevalje Matica Tasiča želijo tudi na Koroškem.
3: Korošci smo tudi zdaj izrazili zadovoljstvo, da se stvari delajo, ampak se delajo prepočasi. In zato delamo vse na tem, da bi vsaj tam, kjer prihaja že do izvajanja investicij, to pomeni na trasi od Velenja do Slovengradca, se dela in da se dela na polno. Včasih imamo občutek, da se ne dela na polno zaradi raznih razlogov, transportnih poti, ki bojo zdaj v avgustu rešene, tako da po avgustu ni več razloga, da ne bi na vseh gradbiščih delali na polno in s tem mogoče pa res kak dan privarčevali oziroma zaključili prej kot pa oktobra 2029.
1: Tasič si želi tudi pospešiti

zakonodaje na področju umeščanja v prostor ter odpravo zakonodaje, ki ščiti parcialne interese posameznikov. Dejal je tudi, da je tretja razvojna os, tako severni kot južni del, ključni cestni projekt mandata 2026-2030 Ministrstva za infrastrukturo pod njegovim vodstvom. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so včeraj na Velenjskem gradu predstavniki strank SDS, NSI, SLS, Demokrati, Resnica, Naše Velenje in Naša dežela predstavili novo ustanovljeno skupino Povezani za Velenje. Opozarjajo na zastale projekte, slabo vzdrževanje mestnega središča in neizpolnjene obljube, ter menijo, da občina potrebuje razvojni preobrat. Predstavili so tudi dva kandidata za župana, to sta Nejc Palčnik, kandidat SDS, in Janko Petek, kandidat NSI. Povedali pa smo tudi, da si je minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec včeraj na Koroškem ogledal gradnjo severnega dela tretje razvojne osi in se sestal s tamkajšnjimi župani. Rok končanja odseka Velenje-Slovengradec ostaja oktober 2029, je dejal minister, se pa zapleta pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za odsek Šentrupert-Velenje, kjer je v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja ponovno vstopilo tudi upravno sodišče. Minister si želi hitrejših postopkov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.